Ekskluzivno na 202. slušate mini koncert koji je grupa Psihomodo Pop održala 2019. u studiju 6. Samo za radio 202.

Posle benda Psihomodo Pop iz 2019. selimo se u 2021. godinu. Ovu koncertnu noć zaokružujemo snimkom nastupa još jednog legendarnog sastava. Slušat ćemo Atomsko sklonište i njihov koncert na Beer Festu 22. avgusta 2021. godine. Uživajte uz uvek sjajne Atomce.

Nadam se da ste uživali uz Radio 202 i snimke sjajnih nastupa bendova Galija, Kika, Psihomodo Pop i Atomsko sklonište. Čekamo vas ponovo za 7 dana da zajedno uživamo uz neke druge koncerte za pamćenje. Ostanite uz vašu 202.

0: Tu sam da ti popravim raspoloženje.
1: Tu sam
0: da ti puštam najbolju muziku.
1: Ja sam
2: 202.

0: Ne prlja ni sudove ni veš.
1: Ne traži džeparac.
0: A uvek je tu samo za tebe.
1: Idealno društvo. 202.
2: Poljubi me još samo ovaj put, da zaboravim sve što znam.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: u vožnji,
1: na klupi,
0: dok šetaš psa.
1: Svuda te prati tvoja 202.
2: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

kapu dvojke, smirujuća motrga. Ne brini, neko pamti, svaki tren u godinu,

0: Gde god da si, kud god da kreneš, najbolje društvo uvek je
1: Radio 202.
2: Dugo sam disao sam, glumeći uvek da znam pravi razlog mog prokletog ćutanja, zaspalih ljubavi dah.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Nedelje.
1: Programa 202 je pesma Stvoreni od zvijezda koju izvodi grupa Letu Štuke.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: 6 sati 2 minuta, dobro jutro i dobrodošli u Ustanak, vreme za novo druženje, novo subotnje druženje ovog 16. maja od 6 do 10, kako to obično biva vikendom, Ustanak sat vremena duže traje, a danas je inače svetski dan obolelih od celijakije, pa onda svetski dan obolelih od hereditarnog angioedeme. To je jedna retka bolest krvi, ali i danas je dan uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Srbije. Šta to tačno znači? Ako bi se vratili u 16. maj 1838. godine, odlukom tadašnjeg Vrhovnog Sovjeta, izdvojena su sredstva za izgradnju prvog zatvora u Srbiji, okružnog zatvora u Čačku. I upravo se zbog toga ovaj dan obeležava kao dan uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Srbije. Nešto što će, pretpostavljam, pre svega oduševiti zaljubljenike u italijansku kafu u espresso, na današnji dan 1884. Angelo Moriondo je patentirao espresso aparat. Dakle, ja moram da priznam, pošto nisam nešto baš zaljubljenik u kafu, pa ne pratim tu dešavanja, ali da je mene neko pitao, ja bi taj aparat smestio tamo negde 30. 40. godine, međutim 1884. prvi espresso aparat. A na današnji dan 1929. godine u Hollywoodu je po prvi put dodeljen Oscar. Ne jedan, nego naravno više. I ta ceremonija je održana kao jedna privatna večera u hotelu Hollywood Roosevelt. Bilo je prisutno oko 270 gostiju. Nagrade su dodeljene ostvarenjima snimljenih 1927. i 28. godine. I ako vas zanima, najbolji film je bio film Krila o borbenim pilotima iz Prvog svetskog rata. Janet Gaynor je dobila nagradu kao najbolja glumica, i to za uloge u tri filma, a Emil Jannings je bio najbolji glumac. Inače, pobednici su bili proglašeni 3 meseca ranije, tako da je tokom ceremonije nije bilo neizvesnosti izvođenja, ali eto, tako izgledala prva ceremonija dodele Oscara. Kasnije se to vremenom sve to menjalo i došli smo do toga da Oscar danas izgleda kako izgleda. Danas je, na današnji dan, Jugoslavija je pobedila Englesku u Beogradu pred 60.000 gledalaca sa 1-0, ali davne 1954. godine. 1972. pušten u rad hidroelektrana Đerdap 1, a 1985. su naučnici britanske antarktičke misije prvi put objavili da postoji ozonska rupa iznad naše planete, i od tada je to postala i tekako bitna i ozbiljna tema. Eto, samo malo podsjećanje na neke stvari koje su se dogodile na današnji dan. Dobro. Sada ćemo uskoro da slušamo Papa Roach i Wake Up Calling, jedan poziv na buđenje u 6 sati i 5 minuta. Sa vama će biti Jelena, Žarko, Nikita i Vladimir, a uskoro ćemo se baviti naravno i vremenskom prognozom za današnji dan. Ali prvo, muzika.

6 sati i 17 minuta slušali smo tako Del Arno Band. Danas je subota, 16. maj, sunce već izašlo u 5 sati i 8 minuta, zalazi u 20 časova i 39 sekundi i dalje dani sve duži i to će tako da se dešava sve tamo negde do 21. juna. Međutim, što se vremena tiče, danas će biti promenljivo, oblačno, nestabilno, mestimično, s kišom, pljuskovima, grmljavinom koji će u drugom delu dana biti izraženiji uz lokalnu pojavu grada i jakog ili olujnog vetra. Samo će ujutru i delom prepodne na jugoistoku Srbije biti pretežno sunčano. Južni jugoistočni vetar u pojačanju, uveče i tokom noći u skretanju na zapadni. Jutarnja temperatura negde između 9 i 16 stepeni, ovo jutro u Beogradu izuzetno toplo, tamo negde pre 5 sati je bilo čak 17 stepeni. Najviša dnevna od 18 do 24. Međutim, uveče i tokom noći sa juga i jugozapada nas očekuje kratkotrajno razvedravanje, ali nedelja će biti oblačna, vetrovita i osetno hladnija sa kišom. Najviša dnevna će biti od 12 do 16 stepeni, dakle u nedelju jedan baš pad temperature. Najviše padavina u nedelju se očekuje u Vojvodini, centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, dok će na jugu i jugozapadu biti znatno manje padavina. Ne znači da će biti suvo, ali to je što se tiče nedelje. U ponedeljak blagi porast temperature, bit će negde od 17 do 22 stepena. Uglavnom oblačno, suvo, sa sunčanim intervalima i slično vreme i utorak, temperatura između 19 i 23 stepena. Tako da naredna nedelja generalno uzev će biti promenljiva, nestabilna, sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine, a temperatura bez bitnije promene, dakle iznad 20 i nešto stepeni, ali ne možemo baš da očekujemo neku letnju temperaturu. Ali dobro, vidjet ćemo kako će se stvari razvijati sledeće nedelje. Uglavnom, da znate, danas temperatura do 24 stepena, ali zato sutra pad, morat će opet da se loži, sutra najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. Ostaje nam samo da vidimo šta kaže biometeorološka prognoza. Naime, usled očekivane biometeorološke situacije za danas, kardiovaskularnim bolesnicima kao i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost. Promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja su mogući kod meteoropata.

Da, tako je zvonio telefon grupe Fit, jedna verzija iz 2023. godine, a da telefoniće, pretpostavljam da glume upaljače 28. augusta, mnogi će naravno i da snimaju kada Judas Priest budu nastupili na Ušću. Judas Priest, veterani britanskog novijog heavy metal talasa koji nas je zapuljusnuo tamo 80. godina, oni, Iron Maiden, Saxon i tako dalje i tako dalje. Ko se seća? Seća se. Kojih je tad slušao, slušao, kojih sad sluša, svaka čast. Ali ne čudi što je interesovanje za ovaj koncert ogromno, što i potvrđuju brojke. Naime, u prvih 30 minuta kada su karte za ovaj koncert koji će biti, dakle, 28. augusta pušteno u prodaju, više od 1000 ljudi je već kupilo svoje karte. Naravno, fanovi koji očigledno apsolutno ne žele ništa da prepuste slučaju i žele da odgledaju Judas Priest kada budu nastupili na Ušću na ovom spektaklu. Tako da, eto, to pretpostavljam dovoljno govori, pogotovo što su Judas Priest i dalje predvođeni neuništivim Robertom Halfordom i donose energiju koju mnogi smatraju da je jedna od apsolutno najboljih i neponovljivih, koji stvarno ovaj band stavlja u taj vrh rock'n'rolla. Tako da, eto, i dalje ima vremena, naravno, da se obezbede karte. Ušće je poprilično onako veliko, sad za fan pit i tako dalje, to nešto ne znam. Fanovi nek se raspitaju, imaju dovoljno vremena, ali, dakle, upišite 28. avgust kao datum ako želite malo čvršći zvuk, kao mogućnost da se odgleda Judas Priest na Ušću.

Da, bile su to legendarne Spice Girl, 19 minuta do 7 časova. Da malo bacimo pogled na temperature, najtopliji Beograd sa 16 stepeni i uglavnom Vojvodina je dvocifrena, a tamo jug Srbije je malo jednocifren, najsvežiji je trenutno Kopaonik sa 5 stepeni. I kada smo već kod tih jednocifrenih, odmah da kažemo da je recimo u Zaječaru 7, Dimitrovgradu i Vranju 8, u Kuršumliji 9 stepeni, Požega 7, a na drugom kraju spektra, recimo Banatski Karlovac 15 stepeni, koliko je u Smederevskoj Palanci, oni su odmah tu iza Beograda najtopliji gradovi. Ovog jutra slaba kiša je bila malo iznad Novog Sada, Loznice, Sremske Mitrovice. Na samom jugu je vedro, ali kako se dan bude onako odmicao, tako će se i ta situacija menjati. Rekli smo da će danas biti do 24 stepena, ali da nas sutra definitivno čeka jedan oblačan i kišovit dan i značajan pad temperature, sutra maksimalna dnevna samo od 12 do 16 stepeni. A da se sada vratimo muzici.

0: Eko. Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko.

0: 3 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Viši sud u Beogradu odredio je jednomesečni pritvor Veselinu Miliću, bivšem dugogodišnjem načelniku beogradske policije. Sumnja se da Milić nije prijavio ubistvo i da je pomagao nakon izvršenja krivičnog dela u restoranu na Senjaku 12. maja, posle čega je nestao Aleksandar Nešović. Protiv navedenog sudskog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 3 dana. Očekuje se saslušanje još 8 osoba. U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao Nešović uhapšeno je još jedno lice. MUP je saopštio da će do izbora novog načelnika beogradske policije tu funkciju obavljati i Dejan Bojević. Pregovori o kupovini ruskog udela u NIS-u i dalje su u toku i MOL grupa je zainteresovana da se napravi dobar sporazum, saopštili su iz kompanije. Naš cilj je da zaštitimo interese Srbije i rad rafinerije, ponavlja zvanični Beograd. 22. maja je krajnji rok koji je Američka kancelarija za kontrolu strane imovine postavila za završetak prodaje većinskog udela u NIS-u. Za godinu dana Beograd otvara vrata najvećeg međunarodnog događaja u svojoj istoriji. Dok se u Surčinu gradi novi sajamski saobraćajni stambeni kompleks, Srbija ulazi u završnu fazu priprema za Expo 2027. Očekuju se milioni posjetilaca, hiljade događaja i učešće više od 130 zemalja. Expo će biti odskočna daska za još brži rast i razvoj, poručuje ministar finansija Siniša Mali. Izrael i Liban su pristali nakon još jedne runde pregovora u Vašingtonu da produže prekid vatre za 45 dana, saopštuje State Department. Krhki prekid vatre između zvaničnog Tel Aviva i militantnog Hezbolaha, koji dejstvuje sa teritorije Libana, trebalo je sutra da istekne. Naredna runda pregovora zakazana je za početak juna. Uz prisustvo brojnih zvaničnika iz celog sveta na Novosadskom sajmu otvoren je 93. međunarodni poljoprivredni sajam, koji se održava do 21. maja. Zemlja partner je Češka, u fokusu je veštačka inteligencija, zelena inicijativa i bezbednost hrane. Večeras će u Beču biti održano finale 70. pesme Eurovizije. Među 25 predstavnika pod rednim brojem 9 nastupit će i Srbija pesmom Kraj mene grupe Lavina. Veliko finale možete pratiti od 21 časa na talasima prvog programa Radio Beograda. Specijalna emisija na našim talasima počinje sat vremena ranije. Košarkaši Crvene zvezde plasirali se u

polufinale play-off ABA lige, pošto su majstorice pobedili CDVIT Olimpiju 95-86. Za finale će se boriti sa Partizanom, a prvi meč na programu je u ponedeljak 18. maja. Vreme. Promenljivo oblačno i nestabilno mestimično s kišom, pljuskovima i grmevinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra. Temperatura do 24 stepena, u Beogradu je 16 stepeni, vlažnost vazduha 45%, vazdušni pritisak 986 milibara, vetar jugoistočni, duva brzinom od do 3 metra u sekundi.

7 časova i 4 minuta, pozdrav za Dragana, odmah da mu kažem, ne stižem do Zrenjanina 31. Planu su neke druga dešavanja i druge trke, ali nikad se ne zna, možda jednog dana onako svratim i na to dešavanje. A što se tiče dešavanja koje se danas neće održati, pa jedno od njih je Gradnulička gulašijada. Ona je prvobitno bila zakazana za subotu, dakle za današnji dan u zrenjaninskom naselju Grandulica, ali je odložena zbog najavljenih loših vremenskih uslova. Organizatori su saopštili da će manifestacija biti održana u subotu, ali 13. juna, naravno sportski centar Grandulica, dok sve ostale planirane aktivnosti i programi ostaju nepromenjeni. Da, dosta toga je bilo najavljivano za ovaj vikend, međutim, s obzirom na prognozu, pogotovo se sutra očekuju baš padavine, ali ako se ne varam, ima bilo još nekih najava za dešavanja koja su bila predviđena za danas da će biti pomerena za neki drugi datum, tako da nemojte da se iznenadite, proverite ako ste negde planirali da idete, pogotovo i zbog, kažem, vremenskih uslova, ako se dešava, ako je bilo planirano na otvorenom, možda je došlo do nekog odlaganja.

Da li su bili Connells i 74-79, pozdrav iz Amirina, ona nam se javila SMS-om, pa kada je reč o muzici, numere su očigledno različite, neke će biti malo brže, koje trebaju da vas promene, neke možda malo sporije, za one koji se laganije bude. A dobro, mi idemo sada na malo svet filma, dosta se pričalo o filmu Svadba, hrvatsko-srpska produkcija. I ono što je interesantno, da se taj film našao na 25. mestu liste najboljih filmova iz prošle godine, naravno, na platformi Letterboxd, i to na globalnoj listi, znači koja obuhvata naslove iz celog sveta. U konkurenciji, dakle, u kojoj se nalaze najzvučniji hollywoodski i međunarodni projekti, ovakav plasman za regionalni film predstavlja iznenađenje, ali i na ali jedan stvarno ozbiljan uspeh. Dobro, 25. mesto, ali sve jedno, znači 25. mesto globalne liste. Na samom vrhu liste nalazi se film Project Hail Mary, koji je, ako se ne varam, ušao u naše bioskope relativno skoro. Mnogi kažu da je konačno opet došao jedan pravi SF film. Na petom mestu je, recimo, film 28 godina kasnije, jedan horor koji je deo jedne onako šire franšize, koja je na početku dobila brojne pohvale sa filmom 28 dana kasnije, pa onda kako su usledili neki nastavci, tu je bilo da, naravno, nastavci obično često ne budu tako dobri kao original, ali ovaj film je ostavio, kažem, dobar utisak za ljubitelje horora. Oni, pretpostavljam, da su već pogledali ovaj film. Na 14. poziciji je, recimo, drama sa Robertom Pattinsonom i Zendajom, film drama. Tako da, u takvom društvu, kada vidite da je Svadba na 25. mestu, definitivno dobija na značaju, jer pokazuje da film uspeo da pronađe publiku i van regionalnih okvira i standardnih festivalskih krugova, jer naravno dosta filmova iz manjih kinematografija imaju svoje možda uspešne debije na festivalima, ali je posle toga onaj proboj u bioskopima malo teži. Letterboxd je platforma zasnovana na ocenjivanju i preporukama filmske zajednice, i ona se stvarno često koristi kao taj svojevrstan barometar savremenog filmskog ukusa publike, uz to praćenje kompletne svetske produkcije. I u tom smislu, oni ljudi koji se malo više bave filmom kažu da se ovaj uspeh Svadbe može tumačiti kao signal da je film definitivno uspeo da se izdvoji u konkurenciji naslova koji dolaze iz znatno većih produkcionih sistema. Već smo čuli da postoje naznake da će se raditi i Svadba 2, što posle ovog izuzetnog

0: Servis 202.
1: Skrining na tumore jetre ultrazvukom biće objavljen danas od 8 do 14 sati u opštoj bolnici Đorđe Ivanović u Zrenjaninu. Biće pregledano 40 pacijenata uzrasta starijih od 18 godina. Pravo na besplatan pregled imaće i građani koji nemaju zdravstveno osiguranje. Zbog radova u Vizantijskoj ulici u Beogradu do srede 20. maja vozila javnog prevoza na linijama 38, 308, 304N i 312 saobraćaće izmenjenom trasom. Tretmani protiv komaraca sa zemlje iz vazduha na području Zrenjanina biće izvedeni od danas do 30. maja u prvom terminu sa povoljnim meteorološkim uslovima. Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčela. Jedinice Vojske Srbije izvodit će vežbe gađanja na vojnom poligonu Pasuljanske livode danas od 8 do 14 sati. U tom periodu biće zabranjen pristup i kretanje u zoni gađanja, a za saobraćaj će biti zatvoreni i okolni putevi. Narodni muzej u Leskovcu organizovat će danas manifestaciju Noć muzeja. Stalna postavka muzeja i gradska kuća bit će otvoreni od 18 do 1 sat posle ponoći. Ulaz u muzej bit će besplatan.
0: Servis 202.

Pozdrav za Mariju iz Prokuplja i ona nam se javila SMS-om, kaže, gde se setiste za ovu pesmu, mnogo je lepa, je sad jedino što baš ne znamo tačno na koju pesmu je ona mislila, ali dobro, bitno je da vam se sviđaju naravno neke pesme koje slušate na 202. A pošto smo na početku ovog sata pričali o tome da je Svadba među 25 najboljih filmova ove godine u izboru jednog sajta koji se upravo bavi kompletnom svetskom produkcijom, dakle i hollywoodskim filmovima, ali i onima što stiže iz različitih produkcija, različitih zemalja, što jeste jedan svakako dobar pokazatelj da je film uspeo da pronađe i publiku ne samo na festivalima i da je očigledno svojom pričom dovoljno intrigantan za publiku širom sveta. Šta se dešava sa svadbama u Srbiji? Pa, naravno, to je uvek večno zelena tema o kojoj se često raspravlja na internetu, pa je recimo jedna rečenica i tekako izazvala pažnje i na neki način možda dobro sumira ono što se i dalje dešava. Kaže, otprilike, svadbe su izgubile poentu, nekad je to bilo okupljanje porodice i prijatelja, danas ljudi dižu kredite da bi pravili spektakl za Instagram. I da to ima onako dosta istine u ovim rečima, jedan par je potrošio više od 30.000 evra za svoju svadbu, a kada je onako pokušano da se izračuna koliko troškovi mogu danas da dođu, jedna prosečna svadba sa oko 250 gostiju danas lako premaši 20.000 evra. Naravno, komentar nekih ljudi je: tuđe kuće neću da gradim. To je, dakle, komentar onih koji kažu da očekivanja od gostiju da donesu malo više para u koverti, to jednostavno nije to. Međutim, činjenica ostaje da stvarno neki ljudi prave svadbe sa vatrometom, sa pet preslačnja i tako dalje, što svakako povećava troškove. Ne znam kakva su vaše iskustva, kako vam se čine svadbe sada, kakve su bile nekad, javite na 064 022 200.

0: Eko.
1: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda voda, iz dubine, izvor sklada.
2: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubdinić. Program Berlioz, fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
7: Kreativne,
8: radoznale,
9: talentovane,
8: znatiželjne
9: i vredne.
8: Male i mlade ljude od 7 do 17 godina
10: na audiciju za nove članove.
6: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
8: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš i pokažeš svoje veštine.
9: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
8: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
11: Čekamo te!
5: Vesta 2 za vas.

0: 2 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Bivšem dugogodišnjem načelniku policijske uprave za grad Beograd Veselinu Miliću određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da nije prijavio ubistvo i da je pomagao nakon izvršenja krivičnog dela u restoranu na Senjaku 12. maja, posle čega je nestao Aleksandar Nešović. Protiv rešenja Višeg suda dozvoljena je žalba u roku od 3 dana. Očekuje se saslušanje još 8 osoba. U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao Nešović uhapšeno je još jedno lice. Za godinu dana Beograd otvara vrata najvećeg međunarodnog događaja u svojoj istoriji. Dok se u Surčinu gradi novi sajamski saobraćajni stambeni kompleks, Srbija ulazi u završnu fazu priprema za Expo 2027. Očekuju se milioni posetilaca, hiljade događaja i učešće više od 130 zemalja. Expo će biti odskočna daska za još brži rast i razvoj, poručuje ministar finansija Siniša Mali. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su američke snage i oružane snage Nigerije izvele zajedničku operaciju koju je ubijen, kako je naveo, drugi po rangu u globalnoj strukturi islamske države, Abu Bilal el-Minuki. On je rekao da je operacija bila pažljivo isplanirana i veoma složena, dodajući da el-Minuki više neće terorisati narod Afrike niti pomagati u planiranju operacija usmerenih na Amerikance. Večeras će u Beču biti održano finale 70. pesme Eurovizije. Među 25 predstavnika pod rednim brojem 9 nastupit će i Srbija pesmom Kraj mene grupe Lavina. Veliko finale možete pratiti od 21 čas i na prvom programu Radio Beograda. Američka filmska legenda John Travolta, poznat po ulogama u hitovima Petperačke priče i Briljantin, dobio je sinoć počasnu zlatnu palmu na Kanskom filmskom festivalu uoči premijere svog rediteljskog debija Noćni let za Los Angeles. Festival u Kanu traje do 23. maja. Vaterpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u prvoj utakmici finala play-offa Super Lige Srbije. Meč u Kragujevcu počinje u 20:30, a titulu šampiona osvojit će ekipa koja stigne do 3 pobjede. Vreme. Promenljivo oblačno i nestabilno mestimično s kišom, pljuskovima i grmljevinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra. Temperatura do 24 stepena. U Beogradu je 16 stepeni, vlažnost vazduha 51%, vazdušni pritisak 986 milibara, vetar južni duva brzinom do 2 metra u sekundi.

8 časova i 5 minuta, vreme je već za, boga mi, treći sat druženja u Ustanku, a evo šta kažete kada su svadbe u pitanju. Znam da su nam stigli par poruka putem SMS-a. Kažu ovako: dobro jutro, nekad su svadbe bile doživljaj za uživanje. Danas su cirkus i življavanje, naravno ne sve, ali većina, kaže Darko. A sa od Vuka sa Rudnika, kaže, parada pijanstva i kiča, da. Pa takmičenje u ludilu, prestižu, dobro. Dobro, da, svadbe su nekad i takođe imale i jednu i drugu funkciju, ali čini se da je sad to možda malo postalo izraženije, upravo zahvaljujući tim društvenim mrežama, gde jednostavno neki ljudi, kao i za mnoge druge stvari, ako niste to slikali, ne vidi se, kao i da se nije dogodilo. Ali kada smo već kod tih nekih drugih stvari, Snežana nam šalje, kaže: ceo Ripanj ponosa na našu Taru, a i tema Tarinog filma je svadba. Pozdrav ekipi, Nena. Aha, Snežana, Nena, dobro. Dva kratka filma srpskih rediteljki na festivalu u Kanu, to je jedan onako tekst koji nam je ono poslat, pa koga naravno zanima, neka pronađe. A dobro, definitivno naši cineasti, tu mislim pre svega recimo i na one koji se bave dokumentarnim filmom ili tim nekim kraćim formama, i te kako su uspešni prethodnih godina i generalno uzev prave jako interesantne filmove koji šteta je što nemamo priliku da ih gledamo možda malo više i na malim ekranima, ali se tu u programima uglavnom sve fokusira na filmove ili na serije. Za te neke kraće sadržaje otprilike izgleda kao da nema prostora. Takođe, ako ih ne otpratite na festivalu dok se možda pojave na nekoj društvenoj platformi, tu prođe vremena, ali dobro. Kažem, to pogotovo važi za filmove koji su sada već stari možda po 40-50 godine. Ja sećam nekih festivala dokumentarnog filma iz recimo 80-ih godina, gde su bili apsolutno fascinantni filmovi koji su bili pravljeni. Tako da, ali dobro, sve je to deo istorije, nadamo se da će deo te istorije da nađe nekako prilike da opet bude prikazivan. 8 sati i 7 minuta, slušamo Robija Williamsa.

8 časova, 19 minuta, ako ste iole malo više vezani za svet novih tehnologija i tako dalje, vezani za kompjutere, onda znate da su cene različitih komponenti, a u poslednje vreme naročito memorija za kompjutere, drastično porasle. I to jeste, predstavlja problem za kupca ako želite da malo ojačate svoju mašinu ili da možda sklapate neku novu. A ono što je zabrinjavajuće, to je da su tržište računarskih komponenti sada prepravili lažni DDR5 moduli za memoriju i koliko god na prvi pogled izgledaju ispravno, kriju nedostatke koji naravno mogu da dovedu do oštećenja sistema, a svakako da vaš računar neće raditi onako kako biste vi želeli. Jedan korisnik iz Japana je podelio iskustvo sa lažnim Samsung memorijom, čipom od 16 GB. I koje su razlike koje on uočio. Kontakti, oni zlatni, izgledaju drugačije, imaju neobično zaobljene ivice. Na nalepnicama piše Samsung, ali na samoj ploči su zalomljeni bili SK Hynix čipovi, a umesto silicijumskih čipova na nekim modulima se nalaze plastični odlivci koji samo simuliraju izgled memorije. Ono što je naravno još teže, to je kada uzimate desktop računar koji već ima ugrađenu memoriju, zato što većina modela dolazi sa ugrađenim hladnjacima koji potpuno sakrivaju te DRAM čipove i onda jednostavno ne znate da li vam je memorija prava ili ne. Kada pokrenete da računar, onda ćete videti da li će vam se sistem uopšte uključiti ili ne daje video signal. Ono što takođe za sada se može ustanoviti, to je da se ovi moduli često prodaju preko online prodavnicama, a cena je negde oko $85 i prodavci ih obično navode kao neispitanu robu i naglašavaju da ne prihvataju povećav novca. Tako da vam to može biti smernica da to onda jednostavno ne kupujete. Ovo nije naravno prvi slučaj masovnih prevara sa hardverom. Ranije su recimo primećeni lažni Ryzen procesori, GPU jedinice. Tako da, nažalost, zbog ovog poskupljenja i tekako moramo da povedemo računa. Ako budete kupovali neki hardver, u ovom slučaju pogotovo memorija koja je drastično poskupela, morat ćete da otvorite četvore oči.

0: servis 202.
1: Međunarodni poljoprivredni sajam održaće se od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Posetiocima će biti predstavljena najnovija svetska dostignuća u poljoprivredi, mehanizaciji i prehrambenoj industriji. Radno vreme sajma je od 9 do 19 sati. Za vreme trajanja sajma parkiranje će biti organizovano okolnim ulicama i naplaćivaće se od 8 do 20 sati. Pauk služba radit će pojačano. Međunarodna manifestacija gljive Fruške gore biće održana danas i sutra u Sremskoj Mitrovici. Posetioci očekuju brojni sadržaj od organizovanog sakupljanja gljiva i izložbi do stručnih predavanja i gastro takmičenja. Izložba će biti održana u gradskom parku kao i takmičenje za najlepšu gljivu, gljivarsku korpu i gljivarski štap. Bumbar festival biće održan danas i sutra od 10 do 20 sati u tržnom centru Big u Novom Sadu. Posetioci očekuju raznovrsna ponuda domaćih proizvoda i rukotvorina kao i radionice za najmlađe. Mobilna ekipa Instituta za transfuziju krvi dežureće u nedelju 17. maja u osnovnoj školi u Dublju u opštini Bogatić. Dobrovoljni davaoci moći će da daju krv od 9 do 14 sati. Manifestacija Cela Srbija igra mini rukomet biće održana danas u podne na trgu Staniše Stošića u Vranju. Okupiće se najmlađi rukometaši i polaznici rukometnih škola i klubova koji će istovremeno izaći na teren zajedno sa svojim vršnjacima u više gradova širom zemlje kako bi promovisali ovaj sport. U slučaju kiše, manifestacija će biti održana u sportskoj hali.
0: Servis 202. Beograd 202.

3 minuta posle pola 9, sada ćemo se malo okrenuti kreatinu. Kreatin je već dugo popularan suplement među sportistima, bodybuilderima takođe, oni tvrde da im daje kratke nalete energije potrebne za intenzivne treninge, pomaže u izgradnji mišića, međutim, sada neki korisnici navode da može čak da poboljša pamćenje, da pomogne oporavku nakon potresa mozga ili drugih povreda glave, čak i da reguliše nivo šećera u krvi kod osoba sa dijabetesom tipa 2. Tako da se dosta toga priča o njemu. Kreatin je inače jedinjenje koje organizam prirodno proizvodi u jetri, bubrezima i pankreasu, ali sunosi hranom prvenstveno iz crvenog mesa, ribe. Sad, šta se sve dešava s njim kada uđe u telo, to je jedna druga priča. Međutim, telo uglavnom proizvodi dovoljno kreatina za osnovno funkcionisanje i zdravstvene institucije ne propisuju preporučeni dnevni unos. Većini ljudi potrebno je oko 2 grama kreatina dnevno za osnovne telesne funkcije i oni koji jedu meso, dosta toga, dakle, unose hranom. A da li kreatin poboljšava sportske performanse, pošto se obično on uglavnom vezuje za priču o sportiste? Neke istraživanja koja su rađena pokazala su da za osobe koje žele definitivno poboljšanje, stručnjaci uglavnom preporučuju 3 do 5 grama dnevno obliku suplemenata, a klinička istraživanja su pokazala da sportisti koji uzimaju kreatin mogu da razvijaju od 5 do 15% više snage tokom kratkih, ponavljanih, eksplozivnih aktivnosti u odnosu na one koji ne koriste suplement. Dakle, definitivno ima logike. Naravno, on se ne uzima jedan dan pred takmičenje, tu mora da taj proces bude definitivno duži. I za profesionalne sportiste čak i mala razlika može da znači pobedu ili poraz, tako da je uzimanje kreatina definitivno postoji. Međutim, kod rekreativaca se jednostavno postavlja pitanje da li je taj efekat stvarno toliko važan. To sad na neki način možemo da ostavimo svima onima koji se rekreativno bave sportom, da li će da kreatinom pojačaju, ali treba da znaju da ono mora da se uzima tokom dužeg perioda, da takođe ne treba preterivati sa unosom, da bi trebalo ipak poštovati neke smernice, da će dati neke rezultate, ali da li je dovoljno, to je veliko pitanje, da li je opravdanje toliki trošak i kontrola u odnosu na to da se možda malo više povede računa o samom treningu, oporavku, da ne bi došlo do povrede ili nekih drugih stvari koje će vam zapravo za rekreativni sport možda čak i više koristiti. Ali eto, za sportiste oni će to definitivno imati da sa kime da pričaju o tome kako da čak i sa tim malim procentom ipak poboljšaju svoju učinkovitost na sportskom terenu.

0: osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine i čaršavima ili do 60% na svim dušecima, jorganima i jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd.
2: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
3: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.

3 minuta do 9. Beograd 202. Vesti. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Veselinu Miliću, uhapšenom juče nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao AN, koji je poslednji put viđen u restoranu na Senjaku 12. maja. Bivšem načelniku beogradske policije na teret se stavljaju neprijavljivanje krivičnog dela i učinioci i pomoć učinioci posle izvršenog krivičnog dela. Protiv rešenja Višeg suda dozvoljena je žalba u roku od 3 dana. Očekuje se saslušanje još 8 osoba. U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao AN uhapšeno je još jedno lice. Za godinu dana Beograd otvara vrata najvećeg međunarodnog događaja u svojoj istoriji. Dok se u Surčinu gradi novi sajamski saobraćajni stambeni kompleks, Srbija ulazi u završnu fazu priprema za Expo 2027. Očekuju se milioni posetilaca, hiljade događaja i učešće više od 130 zemalja. Expo će biti odskočna daska za još brži rast i razvoj, poručuje ministar finansija Siniša Mali. Više od 2400 ljudi prijavilo se za volontiranje na specijalizovanoj izložbi Expo već prvog dana, saopštilo je preduzeće Expo 2027, ističući da popunjene prijave za volontiranje pokazuju da je izložba izazvala i veliko interesovanje širom sveta. Putem volonterske platforme zainteresovani punoletni građani Srbije i sveta mogu da se prijave za neke od 48 pozicija koje su trenutno prepoznate kao potrebe organizacije i specijalizovane izložbe Expo. Izraelski ratni avioni izveli su jutros vazdušne napade na više mesta na jugu Libana. Za sada nema zvaničnih informacija o žrtvama ili razmerama štete. Izrael i Liban prethodno su se saglasili da za 45 dana produže primirje koje je 16. aprila proglasio američki predsednik Donald Trump, saopštio State Department. Pentagon je pripremio planove za moguće obnavljanje vojnih operacija protiv Irana, uključujući intenzivnije vazdušne udare i potencijalno raspoređivanje američkih specijalnih snaga, objavio je New York Times. Prema navodima lista, predsjednik Donald Trump još nije doneo konačnu odluku o narednim koracima nakon povratka iz Kine, gde je razgovarao sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Iranski zvaničnici su poručili da su njihove oružane snage spremne za odgovor na eventualne nove napade. Večeras će u Beču biti održano finale 70. pesme Eurovizije. Među 25 predstavnika pod rednim brojem 9 nastupit će i Srbija pesmom Kraj mene grupe Lavina. Veliko finale možete pratiti od 21 čas i na prvom programu Radio Beograda. Utakmica predposljednjeg kola play-outa nastavlja se borba za opstanak u domaćoj fudbalskoj ligi. Večeras će biti odigrana 4 meča i svi počinju od 20 časova. Spartak dočekuje MT, TSC domaćin Niškom Radničkom, Kragujevački Radnički gostuje Napretku, dok će Javor igrati protiv Mladosti. Vreme. Promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana, lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra. Temperatura do 24 stepene. U Beogradu je 14 stepeni, vlažnost vazduha 82%, vazdušni pritisak 987 milibara, vetar južni, duva brzinom do 3 metra u sekundi.

9:05, imamo jedno dobro jutro od Nedeljka, pa onda pozdrave od tetka Dese, kaže lep početak i ovog kišnog dana. Kada ste vi tu sa nama, Dejan iz Pančeva kaže, Pančevo Nedelja, klub Bajka, od 11 do 15, majska berza ploča CD-ova, DVD-ova, ulo sloboda naravno, a Marko kaže, možda sam ja skrenuo sa teme, ali ja ne kapiram ovu pomamu slavljenja punoletstva. Kao neko pomodarstvo mislim da kvalitetnije mogu te pare da se ulože na polaganje vozačkog ispita ili na neko putovanje za dete. Pa da, to proslavljanje punoletstva nekako mi se čini da je došlo sa godinama do toga, pre jedno pola veka baš i nije bilo, ali dobro, vremena se menjaju očigledno, pretpostavljam malo uticaj i medija, pošto sad kako, gde, u kojim zemljama, negde je 15. negde recimo 16. rođendan, ako se ne varam, u Japanu 15. u Americi 16. rođendan, to su onako malo bitniji datumi, to je bitnije godine, a kod nas očigledno punoletstvo. Nekada se vidite kako proslavlja odlazak u vojsku, možda će se to vratiti sa vraćanjem vojnog roka, ali nikad se ne zna. Neke stvari jednostavno ispadnu iz mode, neke dođu, vidjet ćemo kako će sve to da se razvija. Inače, temperatura je malo naravno u padu, s obzirom da je bila krenula i kiša da pada, ovdje u Beogradu je makar krenula da kiša da pada, slaba kišica, tako da je prema merenjima do duše od posljednjeg prošlog sata, nemamo još najnovija merenja, ali najtoplije je bilo Veliko Gradište sa 17 stepeni, tamo je bilo delimično oblačno, onda sa 16 stepeni tu su bili Banatski Karlovac, zatim Kruševac, Niš, pardon, Ćuprija je bila najtoplija sa 18, da, to sada vidim, a na Koponiku je temperatura bila pala na 4 stepena, s obzirom da je magla, u Beogradu 14,

Ali, kažem, danas maksimalna dnevna može da ide negde do 20, čak i 6 stepeni, u zavisnosti toga koliko bude bilo oblaka, da li će biti vedro. Vedro je recimo u Srbiji bilo jedino iznad Negotina u prošlom satu, slabe kiše je bilo i pogotovo u Vojvodini, ali boga mi i iznad Vranja, tako da oblaci će danas, a pogotovo sutra, da nam i tekako donesu kišu.

9 časova i 20 minuta, večeras finale Eurovizije, dosta se naravno danas će se pričati o tome, najavljivaće se, vidjet ćemo večeras, navijemo za naravno naše momke, a možemo malo da se vratimo u prošlost i da se setimo činjenice da kada je ABBA 1974. godine pobedila sa pesmom Waterloo, ta pesma je inače dva puta proglašena za najbolju pesmu u istoriji Eurovizije, oni zapravo tada nisu bili favoriti. To je naravno sam početak njihove karijere. 73. su imali pesmu Ring Ring koja je završila na trećem mestu njihovog lokalnog izbora i tada se još nisu zvali ABBA. Fanovi ABBA to sigurno znaju, ali oni su morali da traže dozvolu da bi se tako zvali od lokalne fabrike ribljih konzervi koja se zvala ABBA. I oni su pristali pod uslovom da bend ne učini da se radnici postide zbog onoga što rade. Tako je ABBA na kraju konačno dobila svoje ime. I oni su tada odlučili da sledeći singl snime na engleskom jeziku, pesmu koja će ih lansirati među zvezde. I upravo je to bio pravi izbor, dakle, pesma Waterloo. 74. godine to je bila, ako se ne varam, ABBA su prva grupa koja su izveli pesmu i pobednici koji nisu pevali na svom maternjem jeziku. Na samom početku Eurovizije francuski je dominirao, tek negde tamo druga polovina 60-ih kada Englezi počinju da pobeđuju, s obzirom da su Englezi u tom prvom periodu imali gomile drugih mesta. A jedna od glavnih favorita na Euroviziji 74. godine bila je recimo Olivia Newton-John, ona je tada predstavljena.

sa tom pobedom sve ostalo je istorija. Kada je reč i o pesmi Eurovizije sa šljokicama koji su ušli zahvaljujući album, činjenici da grupa peva na jeziku koji nije njihov materni i tako dalje i tako dalje. Sve ostalo je, kažem, samo istorija, a možda će deo istorije biti napisan i večeras, to ćemo već saznati. Everybody get up.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Saobraćajna nezgoda na Begaljičkom brdu u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se odvija usporeno.

0: servis 202.
1: U organizaciji Doma zdravlja u Užicu danas od 10 sati održat će se radionica za trudnice i majke pod nazivom Uz tebe do rođenja bebe i u prvim danima roditeljstva. Radionica će biti organizovana u prostorijama službe za zdravstvenu zaštitu žena. O svim važnim temama za trudnice i mame govorit će stručnjaci iz oblasti medicine. Na zatvorenom bazenu u Kragujevcu doći će do promena termina za građane danas zbog odigravanja vaterpolo utakmice. Popodnevni termin biće od 13 do 17 sati, dok večernji termin neće biti dostupan građanstvu. Sremska Mitrovica će i ove godine biti deo manifestacije Noć muzeja, koja će biti održana danas od 18 do 22 sata. Posetioci očekuje bogat program. Od 18 sati biće organizovana potraga za blagom, kao i radionice, rimski sportovi i brojne druge aktivnosti namenjene najmlađima, ali i odraslima. Ova manifestacija biće održana i u drugim gradovima u Srbiji. Mobilna ekipa Instituta za transfuziju krvi dežuraće u ponedeljak 18. maja u Domu Crvenog krsta u Požarecu. Dobrovoljni davaoci moći će da daju krv od 8 do 14 sati. Zbog najavljenih obilnih padavina i nepovoljnih vremenskih uslova tokom vikenda, prolećni kros u Pirotu, koji je bio najavljen za danas, biće održan naredne subote 23. maja.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale play-offa ABA lige pošto su majstorici pobedili Cedevitu Olimpiju 95-86. Za finale će se boriti sa Partizanom. Prvi meč na programu je u ponedeljak 18. maja. ABA Trpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u prvoj utakmici finala play-offa Super lige Srbije. Meč u Kragujevcu počinje u 20 časova i 30 minuta. Titulu šampiona osvojiće ekipa koja stigne do 3 pobede. Kada je reč o fudbalu, utakmicama pretposlednje kola play-outa nastavlja se borba za opstanak u domaćoj fudbalskoj ligi. Večeras se igraju 4 meča, svi počinju u 20 časova, dakle Spartak dočekuje IMT, TSC domaćin Niškom Radničkom, Kragujevački Radnički gostuje Napretku, a Javor igra protiv Mladosti.

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Dobro jutro, Beograde.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

Ovo je pesma Deo sebe sa Ana Garić, pretposlednja stvar u ustanku, pošto ćemo uskoro sa Rodom Stewartom da se pozdravimo od vas. Naravno, Jelena, Žarko, Nikita, Vladimir vas pozdravljaju. Uskoro ćete biti u top listi od 10 do 13 časova sa Vesnom Parezanović Aleksić. A za kraj veliki hit Roda Stewarta, Do You Think I'm Sexy. Uskoro najnovije vesti, želim vam prijetan dan.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode, saobraćaj se odvija zaustavnom saobraćajnom trakom na deonici Petlja Vrčin, Petlja Mali Požarevac na Begaljičkom brdu u smeru ka Beogradu. 2 minuta do 10.
3: Beograd 202.
1: Vesti.
2: Sudbina naftne industrije Srbije mogla bi da bude poznata već narednih dana kada se očekuje odgovor MOL-a na predlog Beograda. Ključna tačka pregovora je budući rad pančevačke rafinerije i njena uloga na domaćem tržištu. Broker Branislav Jorgić kaže za RTS da će uskoro biti jasno da li postoji prostor za dogovor. U ponedeljak dolazi konačan odgovor od strane MOL-a. Srbija je dala svoje crvene linije, podsjeća Jorgić. Karte su sve otvorene, treba doneti odluku i završiti tu partiju. Ili, ako nema dogovora, otvoriti novu, ističe Jorgić. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Veselinu Miliću, uhapšenom juču u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao AN, koji je poslednji put viđen u restoranu na Senjaku 12. maja. Bivšem načelniku Beogradske policije na teret se stavljaju neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učinioci posle izvršenog krivičnog dela. Protiv rešenja Višeg suda dozvoljena je žalba u roku od 3 dana. Pentagon je pripremio planove za moguće obnavljanje vojnih operacija protiv Irana, uključujući intenzivnije vazdušne udare i potencijalno raspoređivanje američkih specijalnih snaga, objavio New York Times. Prema navodima Lista, američki predsjednik Donald Trump još nije donao konačnu odluku o narednim koracima nakon povratka iz Kine, gde je razgovarao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Iranski zvaničnici su poručili da su njihove oružane snage spremne za odgovor na eventualne nove napade. Više od 22.000 korisnika ostalo je bez električne energije nakon ruskog napada dronovima tokom noći na južni deo Odeske oblasti, saopštile su lokalne vlasti. Ekipe rade na sanaciji kvara. U napadu je pogođen i grad Izmail, gde su oštećeni stambeni i infrastrukturni objekti. Večeras će u Beču biti održano finale 70. pesme Eurovizije. Među 25 predstavnika pod rednim brojem 9 nastupit će i Srbija pesmom Kraj mene grupe Lavina. Veliko finale možete pratiti od 21 časa na prvom programu Radio Beograda. Vaterpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u prvoj utakmici finala play-offa Super Lige Srbije. Meč u Kragujevcu počinje u 20:30, a titulu šampiona osvojiće ekipa koja stigne do 3 pobjede. Vreme. Promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra. Temperatura do 24 stepena. U Beogradu je 14 stepeni, vlažnost vazduha 82%, vazdušni pritisak 986 milibara, vetar južni duva brzinom do 3 metra u sekundi.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Verujem da mnogim od vas mogu da poželim dobar dan, ali većini sigurno dobro jutro, s obzirom da je 10:05 subota, a napolje ovako tmurno, tako reći idealno, da se ostane u krevetu, naravno ko može i ne mora da obavlja neke obaveze. Dobrodošli u još jedno finalno izdanje Top liste Beograda 202, 3 sata preslušavanja najbolje plasiranih 40 pesama, poređenih na osnovu vaših glasova pristiglih protekle nedelje. Moram da kažem na početku da ima baš dosta promjena danas, dosta novih pesama koje su ušle na listu, zbog toga su neke ispale, ali već saznaćete sve u naredna 3 sata, verujem i glasati na 064-0202-200, mailom na program 202@gmail.com ili na nekoj od društvenih mreža. U svakom slučaju, podsjećanje i da subotu možete za 5 pesama da pošaljete po jedan glas. Jelena Žare, Kuzma i Vesna sa vama danas u Top listi, a u sklopu turneje legendarni Public Image LTD predvođeni harizmatičnim Johnom Lydonom dolaze ponovo u Beograd posle 13 godina i održat će u ponedeljak 18. maja koncert u prostoru Zapa Barke uz najavu koncerta i pesma koja je na 40. mestu, Rise.

Verujem da ste prepoznali grupu Song Killers, 39. mesto za novu pesmu Superman. Autor ove numere, autori su Predrag Martinjak i Željko Banić Bane, koji se zahvaljujući zabavnom tekstu ovoga puta našao ulozi super junaka. A Natalie Imbruglia se vraća na muzičku scenu sa novim singlom Upside Down sa predstojećeg novog albuma Algorithm, koji će objaviti 4. septembra, 38. mesto.

poruka za prevremeno rođene bebe i njihove roditelje, sve bit će u redu u pesmi iz Vode ka suncu grupe Pliš, 37. mesto. Oni su sa ovom numerom pridružili UNICEF kampanje, tako mali da bi u srce stali za pomoć prevremeno rođenim bebama i opremanju odeljenja za njih, neonatologije širom Srbije. Stižemo do 36. mesta pod lista Sviraj to ponovo se, mi vratit ćemo se narednih minuta u 80. godine prošlog veka, kada je pesmu Caravan of Love snimila grupa House Martin. Zapravo njenu obradu u originalu je to snimila američka R&B grupa Easley Jasper Easley, druga polovina postave grupe Easley Brothers iz 70-ih, a ova obrada je postala međunarodni hit House Martins.

devojke, čuli ste šta ima Remi da vam poruči, single devojke, predstavljanje njenog prvog solo albuma Gola, kaže da je album nastajao godinama kroz razdoblja samoće, majčinstva, ljubavi, globalne nesigurnosti sve do konačne forme. 35. mesto za Remi, a na 34. Rick Astley i Raindrops.

0: Eko. Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care. U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda, iz dubine, izvor sklada.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
3: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
4: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24/7, čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
5: Grabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
6: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na obilaznici oko Beograda, kilometar pre Belog potoka u smeru ka Nišu, zbog požara na teretnom vozilu zatvorene su preticajna i zaustavna traka, a saobraćaj se obavlja voznom trakom. Čuli smo na 29. mestu grupu Vizelj i pesmu Dunja. Prošle subote bili su 25. a do vesti u 3 minuta do 11. koje će vam saopštiti Vlada. Slušat ćemo decu loših muzičara u pesmi Dobar dana. Ja vas uz to podsjećam i da će oni 4. juna u prostoru Nove Zapa Barke održati koncert i promovisati dugo očekivani novi album pod nazivom Ustani Slajstone, Srbija te zove.

post-žurkovska pesma, tako smo je nazvali. Grupa Ditur, 27. Pusti me da spavam posle dobre žurke, kada ne želimo nekih stvari da se sećamo, a nekih se fakat i ne sećamo. 11:04 minuta, Beograd 202 i finalno izdanje Top liste, 064-0202-200 za svaki slučaj i za one koji eventualno ne znaju broj na koji mogu da pošalju glas za pesme koje preslušavamo. I stižemo polako do mesta broj 24. Opet ćemo se vratiti u prošlost, s obzirom da je reč o podlisti, u stvari ne, strani novitet, pa kasnije Made in XU. Maroon 5 su se vratili sa novim singlom Heroin. Adam Levine kaže da osjeća kao da su se vratili onome što su ranije radili, a to je da ne obraćaju pažnju na to gde se uklapaju i žele da organski produciraju muziku, pa ova pesma podsjeća na neku njihovu raniju fazu. Evo da proverimo, 26. mesto.

Više od tri decenije duga karijera, ali prvi EP Što pre, sa kojeg smo čuli istoimenu pesmu Što pre na 25. mestu. Kanda Kođa i Nebojša su dugo bili prvi na listi, ali evo danas beleže pad sa 5. na 25. mestu, bilo je manje glasova za njih. Oni će 21. maja nastupiti u novosadskom klubu The Pub, ako želite da ih čujete uživo. E sad onaj ex, ona podlista Made in Exio koju sam malo čas greškom spomenula, grupa Ksenija koja je osnovana 81. godine, pored pesme Iznenadi me, najveći hitovi bile su im numere Moja prijateljica i Troje. Prestali su sa radom 85. ali sa dva odlična albuma zauzeli visoko mesto u istoriji jugoslovenske muzike. Pesma Vjetar u kosi je sa prvog LP-a Kad nedjelja prođe.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na obilaznici oko Beograda, kilometar pre Belog potoka u smeru ka Nišu, zbog izgorelog teretnog vozila u zaustavnoj traci, saobraćaj se obavlja voznom i preticajnom trakom. Grupa Vatra se vratila među prvih 40 naše top liste i danas je 23. novi singl pod nazivom Razglednica, koja je nostalgična kao i mnoge koje piše Ivan Dečak, budi uspomene na odrastanje uz more 80. godina prošlog veka. A oni su već dugo, dugo na listi, bili su u samom vrhu, evo sad beleže do duše pad sa drugog na 22. mesto, ali i dalje su tu. Santana i grupa Frontera, Mere Tiro.

Na 17. mestu slušali smo novosadski bend Nemi pesnik, numeru Fajronca, njihovog poslednjeg albuma Imali od jutros nešto novo. A večeras će Parni Valjak podeliti radost velikog jubileja sa publikom u Beogradu. 50 godina postojanja i rada ove uspešne grupe u centru Sava će održati koncert povodom tog velikog jubileja. Slušamo Valjak na mestu broj 16 u pesmi Pustit ću glas.

0: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubdinić. Program Berlioz Fantastična simfonija, Bizet Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.

Pesma koja se bavi unutrašnjim pritiscima, padovima i pokušajima samoohrabrivanja. Biću dobro, Elemental, 15. mesto. Inače, ova pesma najavljuje njihov novi album Dobra djeca. A pre nego što najavim sledeću pesmu koju ćete slušati i dovesti u 3 minuta do 12, podsjećam stalno, ali evo, neophodno je ponovo, jedna pesma, jedan glas, subotom za 5 pesama možete da glasate, pošto vidim da sadjete, pišete više glasova za jednu pesmu, beležim samo jedan. Paul McCartney će 29. maja izdati novi album pod naslovom The Boys of Dungeon Lake.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić primio je studente Univerziteta Harvard i Masačusetskog instituta tehnologije koji borave u Srbiji u okviru studijske posete Balkan Trek. Sastanku u Palati Srbije prisustvovali su i ministar spoljnih poslova Marko Đurić, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković i otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Država u Srbiji Aleksandar Titov. Vučić se prethodno sastao sa ministarkom za klimatske promene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata, Amne Al-Haq Al-Shamsi. Razgovarali su o daljem jačanju saradnje u oblastima zelene energije, održivog razvoja, upravljanju prirodnim resursima i primjeni savremenih tehnologija u zaštiti životne sredine, ali i u novim projektima u oblasti poljoprivrede kao i daljem povećanju trgovinske razmene između dve zemlje. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Veselinu Miliću, uhapšenom juče u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao A.N., koji je poslednji put viđen u

restoranu na Senjaku 12. maja. Bivšem načelniku beogradske policije na teret se stavljaju neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Protiv rešenja Višeg suda dozvoljena je žalba u roku od 3 dana. Pentagon razmatra mogućnost ponovnog pokretanja operacije Epski gnev protiv Irana, objavio je New York Times. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu otvoreno najavljuje nastavak ratnih dejstava. Iz Teherana poručuju da ne popuštaju pod pretnjama. Uoči Spasovdana 20. maja ispred Vaznesenske crkve biće organizovano donošenje velike svetinje časnog pojasa Presvete Bogorodice. Svetinja će biti donesena na, sa Svete Gore iz manastira Vatoped i u Beogradu će biti od 20. do 29. maja. Ministar Nenad Popović izjavio za RTS da dolazak časnog pojasa pokazuje veliku duhovnu povezanost srpskog naroda i Svete Gore, odnosno manastira Vatoped koji su utemeljili još Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočivi. Večeras će u Beču biti održano finale 70. pesme Eurovizije. Među 25 predstavnika pod rednim brojem 9 nastupit će i Srbija pesmom Kraj mene grupe Lavina. Veliko finale možete pratiti od 21 časa na prvom programu Radio Beograda. Vaterpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u prvoj utakmici finala play-offa Super lige. Meč u Kragujevcu počinje u 20 časova i 30 minuta, a titulu šampiona osvojiće ekipa koja stigne do 3 pobede. Vreme. Promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra. Temperatura do 24 stepena. U Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 82%, vazdušni pritisak 985 milibara. Vetar jugoistočni duva brzinom do 4 metra u sekundi.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na delu autoputa petlja Vrčin, petlja Mali Požarevac na Begaljičkom brdu, saobraćaj je u smeru ka Beogradu normalizovan posle izmena zbog nezgode. Čuli smo pesmu neobičnog naziva Neispravni vokalist, njome Mile Kekin za jesen najavljuje novi album, zadržao je svoje 11. mesto u odnosu na prethodnu subotu. A u sledećoj pesmi Teddy Swims deli svoja lična iskustva, istražuje emotivne i psihološke slojeve savremenih odnosa. U osnovi pesma Mr. Know It All je inspirisana konceptom Roberta K. Mertona o samouništavajućem i samopotvrđujućem proročanstvu, poznatom i kao prorokova dilema. To je lično izjavio Teddy Swims, koga na mesto broj 10 slušamo u pesmi Mr. Know It All.

Lep napredak za grupu Kika i pesmu Dan po dan sa 33. na 9. mesto, na 9. mesto. Inače, pesma koja poručuje da u vremenu koje često deluje kao centrifuga treba imati jedan period usporavanja prisutnosti i vere u male svakodnevne pobede, i to je nešto što treba da nas održi u životu ili bar normalnom životu koliko toliko. Još jedna pesma sa podliste Made in XU E7/9. Posle uspeha drugog studijskog albuma Igra bojama 1988 i brojnih koncerata u Jugoslaviji i inostranstvu, grupa Oktobar 1864. počela da radi i na trećem albumu. Dali su mu naslov Crni ples. Nažalost, to je bio poslednji studijski album benda Oktobar, objavljen 1990. Bile su tu i pesme Crni ples, Put, ali i naslovna. Slušamo na mestu broj 8 E7/9.

mnogo toga upozoravajućeg, na kraju istinitog, rekao je Đule u pesmi za planetu SOS, nekad je poljima cvetalo sveće, a sad nas ni korov neće, to je jedan od stihova. Inače, ova pesma je treća numera sa predstojećeg 11. albuma grupe Van Gogh, Veliki napredak, sa 29. na 5. mesto, i ima nekoliko još pesama koje su tako odskočile zahvaljujući vašim glasovima. Muziku i tekst je napisao Đule za pesmu koju smo čuli. A grupa Goblini održat će veliki koncert 13. juna u Luci Beograd u Open Air Corneru, priličen povodom izlaska dvostrukog koncertnog albuma Live in KST2 na vinilu, CD-u i digitalno, sa prošlogodišnjeg koncerta održanog u popularnom beogradskom klubu. Slušamo Gobline na 4. mestu u pesmi Daleki put.

će možda biti dobar, možda će biti fin.

Sin Tadin, dugo već na listi je, a ovim singlom grupa Zoster, mostarski bend, najavljuje svoj šesti album. Band The Muse takođe najavljuje novo studijsko izdanje koje će se zvati The Wow Signal, izaći će 26. juna. Taj album je inspirisan jednim od najintrigantnijih naučnih fenomena 20. veka, misterioznim radio signalom detektovanim 77. godine putem Big Ear teleskopa, i taj fenomen već decenijama podstiče teorije o mogućem vanzemaljskom poreklu, pa u skladu s tom idejom Muse su promociju singla podigli na konceptualni nivo u saradnji sa kompanijom specijalizovanom za stratosferske eksperimente. Lansiranje uređaja koji je emitovao sadržaj u vezi pesme Be With You u gornje slojeve atmosfere, simbolično šaljući signal van zemlje i direktno referišući na temu albuma. Da li će stići do van zemaljaca, ne znam, ali do vas hoće. Mesto broj 2, Be With You i Muse.

Eko. Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd.
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja. Tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
3: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra. U izdanju PGP RTS-a.
4: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjejlo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
5: Eko.
6: Vreme da vas pozdravi ekipa Top Liste. Hvala vam na svemu, pre svega na glasovima i pozdravima. Vreme je da vas prepustimo uživanju u još jednom izdanju Jukeboxa i druženju sa Ćunkom. Pozdravlju vas Jelena, Robert, Kuzma i Vesna, ali pre nego što krene Jukebox, šampioni za ovu subotu, Ohio i pesma Čekam ih. Do slušanja, pozdrav!

0: Gde god da si, kud god da kreneš.
1: Najbolje društvo je Radio 202.
2: Jukebox. Jukebox 202.
3: Dobar dan vam u ovom 408. izdanju Jukeboxa. Želi za početak startna ekipa u sledećem sastavu: Nena Ognjenović, Trkulja Jelena Dejković, Robert Denić i Milan Ćunković. Još jednom se družimo uz stare, dobre, proverene hitove snimljene uglavnom 60. i 70. godina prošlog veka. Bude tu i nešto starije, ali je granica 1980. te i danas napominjamo da vam želje, kada budu pristizale, budu u skladu sa ovim periodom koji obuhvata Jukebox. U svakom slučaju 0640-202-200 broj telefona aktualan i danas za vaše SMS poruke, za lepe reči kojih bude uvek u izobilju, za lepe pesme. Program 202@gmail.com je naša email adresa. Imamo nekih 16 pesama za ljubitelje statistike za početak, onda kreću vaši predlozi za sam početak emisije: Fontella Bassi, Rescue Me, a onda i The Toys i Lovers Concerto.

Jedna mala, plava, veliki hit sastava Pro Arte, kombinacija sjajne melodije i teksta Đorđa Novkovića i glasa Vladimira Savčića, Čobija, ovde je i tekako izražena, više milionski tiraži za ovaj single, pesma koja se i dan danas radio na radio stanicama često pušta i rado se sluša, ne samo u džuboksu. Pro Arte, jedna mala plava, a toliko je stiglo poruka već do sada i putem SMS-a i putem Vibera, tako da ću morati da vas zamolim za strpljenje što se tiče čitanja istih. Jimi Hendrix, Hey Joe, pozdrav stiže od Đorđe iz Vrtnika. Black Sabbath, Heaven and Hell je poželjala da čuje Marija iz Prokuplja. Veliki vikend pozdrav uz predlog za sledeću subotu u San Francisco. Scott McKenzie, Milena nam piše iz Vladičinog Hana, a Dane iz Bora kaže Angel Got Married ili nešto drugo od Commander Code Country grupe iz 1972. Radmila Karaklajić, to su bili Dani, još jedna želja, i evo već to pokazuje koliko će šaren biti i sledeći jukebox kao i uvek. The McCoys ćemo sada da slušamo, pesma je Hang On Sloopy, garažni rock klasik iz 1965. godine, garažni rock tog vremena, naravno. Pesma je inače nastala 64. prvo je snimila R&B grupa The Vibrations i to pod nazivom My Girl Sloopy, ali mi slušamo The McCoys, posle toga i Roy Head and Tracy, Treat Her Right.

kad si od mene pošla ti, utehu htele su da pruže, kad smo s

Stevie Wondera smo slušali u pesmi I Was Made to Love Her, a onda je tu bila i Nancy Sinatra You Only Live Twice, jedna lepa James Bond tema, 67. godina, pesma iz petog filma o tajnom agentu 007, glavna uloga Sean Connery. Hokus pokus fokus, ako može, live verzija iz 73. godine, vrlo zanimljivo, to je poželeo da čuje Goran iz Zemuna, Santana, Oje Komova, ove subote po ukusu Miodraga, a Crepajac nam posebno interesantno danas piše, kaže: dok sam pripremao jednu sobu za molerske radove, naleteo sam na par maminih ploča iz vremena kada je u prvoj polovini 60-ih radila na Radio Beogradu kao ton majstor i verovatno tako došla do njih. Muziku iz Elvisovog filma Kissing Cousins iz 64. kompilaciju Rick Nelson Sings for You iz 63. Posle njihovog temeljnog pranja i preslušavanja bilo mi je jasno zašto je svojevremeno celo selo pričalo kako je u mladosti za svoje rođendane pravila najbolje žurke, a onda se udala i rodila mene. Za uspomenu na Vericu Vlajin beležimo svakako Rick Nelson i Today's Teardrops. Hvala na ovoj divnoj poruci, vezano i za našu kuću naravno, a ono što ćemo sada slušati je nešto takođe nostalgično. Tad još nisam ništa znao i još nisam verovao da na svetu tuge ima i tako dalje. Tako je pevao Đorđe Balašević sa Ranim mrazom, Moja prva ljubav, François Hardy sledi, zatim Na talasima Beograda 202 u 408. Jukeboxu.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće? Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno, na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
4: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
5: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli. Kad god poželi. Jer uz Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
6: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: 202 za vas.

Donovan i velika pesma Atlantis, objavljena 1968. krajem te godine. Pesma koja ima veoma specifičnu formu, sastoji se, što ste i danas čuli, naravno iz potpuno dva različita dela. Prva dva minuta čine tihi recitovani monolog Donovan smirenim glasom uz tihu pratnju akustične gitare priča mitološku priču o usponu, tragičnom potonuću kontinenta Atlantida. Onda u drugom delu pesme sve se naglo transformišu u energičnu horsku i ritmičnu pop rock numeru. Donovan i prateći vokali neprestano ponavljaju čuveni refren Way down below the ocean where I wanna be, she may be. Donovan i Atlantis uvek rado slušana u jukeboxu, a Božica je uvek romantična i nostalgična, pa danas kaže: subotom žurim da svoje obaveze mame i bake obavim na vreme da bih pažljivo slušala naše želje od najave do odjave. Znate šta, definitivno ste hronično dobri, hvala na ovom vrlo specifičnom komplimentu. If you love me, Brenda Lee, to je želja za danas. Pozdrav stiže i od Bobana iz Novog Sada, Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Veliki pozdrav za Novi Sad, Novi Sade, što se mene tiče. Vidimo se sutra na akustičnom koncertu Divljih jagoda i njihovih gostiju, Srpsko narodno pozorište. Vrati se ljubavi, Vojin Popović, pesma iz 50-ih godina prošlog veka, to je poželjela Lili da čuje. Mad Rocket standardno želi Pera, a za Lidiju iz Čačka grupa Time. Demis Rusa sledi Forever and Ever, velika pesma iz 1973. godine.

Niz vaših poruka, odnosno pesama koje su pristigle u porukama prošle subote, počeli smo uz Connie Francis, Arrivederci Roma za Bruna iz Niša, a zatim smo za višečlano društvo slušali Creedence Clearwater Revival i Suzy Q, ovoga puta u živoj verziji. Suzy Q, velika pesma, 68. godina, verzija Creedence-a, inače veliki rockabilly hit iz 57. godine koji je snimio Dave Hawkins, i zanimljivo je da je ovo ostao jedini hit u celoj karijeri Creedence-a koji se plasira u top 40, a da nije autor John Fogerty. Divne vaše poruke i dalje se naravno nižu, putem Vibera stiglo dosta toga. Joe recimo kaže, zgubidan drugi način i dodaje, život je lep ako ga napraviš takvim. Onda Golden Earring, Raider Love, ili Cliff Richard, Devil Woman. Onda Bojan iz Valjeva kaže, Boba Stefanović, kažu mi da još si uvek sama, pa Zdravko Čolić, Zelena si rijeka bila, takođe među vašim željama. The Lion Sleeps Tonight, poslala nam Nada danas. Day Tripper, Beatlesi. Saša iz Bora je oduševljen što je odmah u uvodnoj fazi ove emisije čuo Pro Arte, Jedna mala plava, ovoga puta njegova želja je Stakleno zvono i volio sam Jednu malu. A sada žestoko uz Judas Priest, Stay in Class, čekamo bogove heavy metala, kako ih mnogi zovu, 28. avgusta na Ušću. Judas Priest, a onda i domaća žestina, odnosno pop mašina i Zemlja svetlosti.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog teretnog motornog vozila koje se zapalilo na autoputu kod Resnika u smeru ka Nišu, vozila se kreću saobraćajnom trakom.

Kings i velika pesma Lola, objavljena juna 1970. godine. Verujem da znate tematiku pesme, slična je tematici pesme Vatrenog poljupca, tike, tike, tačke, da sad ne objašnjavam o čemu se radi, ko zna, zna. Svakako velika pesma, eto, rado je slušamo i danas jedna od najvećih svakako u opusu sastava Kings. I odmah prelazimo na nešto iz 1974. Shirley and Company, pesma Shame, Shame, Shame, numera koja se smatra jednim od prvih velikih međunarodnih disko hitova u istoriji disko muzike. Pesma napisala i producirala Sylvia Robinson, čuvena muzičarka i producentkinja koja je kasnije osnovala legendarnu hip-hop izdavačku kuću Sugar Hill Records. Pesma je bila prvobitno namenjena drugom izvođaču, Donnie Elbertu, međutim Sylvia odlučila da spoji iskusnu blues pevačicu Shirley Goodman i mladog pevača Jesusa Alvareza i evo, tako je nastala originalna verzija pesme Shame, Shame, Shame. Zatim slušamo i The Neck, Good Girls Don't.

Još jedan od vaših predloga beše Supertramp i Goodbye Stranger, 79. godina na njihov planetarno popularni šesti studijski album Breakfast in America. Pesmu je napisao i otpevao klavijaturista benda Rick Davies. Prepoznatljiva je po specifičnom zvuku električnog klavira, Wurlitzer po falsetu vokalima u refrenu i po vrlo energičnom gitarskom solu na završetku pesme. Eto, čuli ste to pre nekoliko sekundi, Supertramp i Goodbye Stranger. I odmah ćemo preći na još jedan vaš predlog, na jednu vrlo specifičnu strukturalnu pesmu, Gary Glitter Rock and Roll Part 1 and 2. To je poželeo da čuje Bobe iz Kanjiže, a onda za Milenu, sasvim logično, Milena i Arsen Dedić.

Emerson, Lake i Palmer i Lucky Man za Bojana iz Valjeva, velika pesma, jedan od njihovih najvećih hitova sa debi albuma iz 1970. godine. Greg Lake je napisao ovu pesmu kad je imao svega 12 godina nakon što mu je majka kupila prvu akustičnu gitaru. Pesma je uvrštena na prvi album u poslednjem trenutku jer je bendu nedostajala još jedna numera da popuni minutažu. Čudna sudbina, velike pesme, ispostavila se niz želja pristiglih putem SMS-a ovoga puta. The Shadows i FBI u potpisu Tino, zatim Mama Rocky Vranjanka, 78. godina, pozdrav stiža Dejana iz Smedereva. Sweet Wigwam Bam požele ove subote da čuje Rale, Johnny Wakelin in Zair, po ko zna koji put među vašim željama, ovoga puta Belly, Smokey, Oh Carol, takođe vaš predlog. Ako može, Six Blade Knife, Dire Straits, Jelena iz Bačkog Dobrog Polja, kaže sve pohvale za inspiraciju vaših slušalca za izbor muzike u današnjom jukeboxu. Ima tu još nekih evrovizijskih želja, što je logično, večeras finale Eurosonga, Lavina nastupa pod brojem 9, želimo uspeh i što bolji plasma naravno našim sjajnim predstavnicima na ovogodišnjem Eurosongu u Beču. Slušamo sada Beatles-e i Helter Skelter, jedna specifična njihova pesma. Paul McCartney napisao u numeru kao odgovor na kritike da piše samo mekane balade poput Yesterday, onda im je on servirao lepo Helter Skelter.

Parni valjak smo slušali kada noć umješa prste u grad za Gorana i Zemuna, prethodno je Classic Four i Spooky, a parni valjak gledamo i slušamo večeras u Sava centru, veliki koncert povodom 50 godina postojanja. Kakav jubilej, kakvog benda, dođite i poslušajte i pogledajte Parni valjak, sjajna i ova nova priča, već i nije tako nova, sa Igorom Drvenkarom nekoliko godina traje. Parni valjak i promoviše novi album, kažu pčele umiru, ali akcenat je na jednoj velikoj retrospektivi povodom 50 godina postojanja. Rekog da će biti nekih evrovizijskih želja, konkretno dana i All Kinds of Everything, Evrovizija 1970. godine. Grupa Jutro, Prema suncu, tako kaže Marko danas, pa opet Arsen Dedić, djevojka iz moga kraja. Mnogo pozdrava sa severa Bačke, iz mesta Mol Ada, od Dragane, Svetozara i Mirjane. Volili bismo da čujemo Omegu i devojku biserne kose. Ako nam ne biste zamerili, malo da pauziramo sa devojkom biserne kose. Baš smo mnogo, mnogo puta slušali u džuboksu, predivna tema, ali hajde da se malo uželimo. Janoš je takođe tu uz nas, pa poruka kaže, može li od Stonesa She's a Rainbow, Dragoslav. Beležimo to za sledeću subotu i u poslednjem satu našeg današnjeg druženja. Aktualan broj telefona 064-0-202-200. Dok slušamo Easy Beats i pesmu Friday on my mind, 66. godina. Ova pesma se smatra prvim internacionalnim rock hitom koji je stigao iz Australije. Pesma je postala globalna himna radničke klase i slavljenja vikenda. Friday on my mind.

Titanic i Sultanu smo slušali za Zorana, a Sweetie Coco za Slavka iz Čačka, hit iz rane faze sastava The Sweet, 71. godina, ta bubblegum pop faza benda pre nego što su prešli na čvršći glam rock zvuk. I Coco, takođe jedna od pesama koje su često u jukeboxu. A da vidimo šta ste nam vi putem Vibera slali. Ćao i pozdrav svima, evo nešto interesantno, Golden Earring i Twilight Zone, zabeležili smo i Raider Love, pa ćemo da vidimo šta će ići, nešto od Golden Earring sasvim sigurno sledeće subote, MFSB, odnosno Mother, Father, Sister, Brother je po meri Nemanje, takođe zabeleženo putem Vibera, Cloud Day, JJ Kale, pozdrav iz Tromoravlja ovoga puta. Kaže Bruno, ljubitelji Omega, može i I Go Away, 74. isto odlična pesma. Slažem se, slušaju nas i jedna Lena i mama Vesna, koju želimo srećan rođendan i lep provod uz dobru muziku. Predlog za narednu subotu, Jethro Tull i Sweet Dreams, pozdrav stiže od Miroslava iz Niša. Sve to dakle stiglo putem Vibera, a mislila da slušamo Rare Earth i Get Ready, 1969. godina i pesma koja je jedan od najprepoznatljivijih spojeva psihodeličnog roka, funka i soula tog vremena. Slušamo Rare Earth, a zatim i Dugmiće i Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac. Završili smo sa nizom vaših predloga za ovu subotu, njen izbor sve do 16.

više nisu sa nama. Najpre se setim svojih roditelja, koji kad sam bila dete slušali su šlagere, tako da me sve to vrati u detinjstvo i blaženu dobu. Ako može, pesma Tata kupi mi auto. A iz Stare Pazove nam se javlja Igor, kao očigledno fan grupe The Doors. Želao bih u džuboksu da čujem nešto od meni omiljene grupe, na primer Moonlight Drive. Pozdrav, da ste dvojci iz Stare Pazove. Hvala najlepše. Graham Barker and the Rumor, to je ono što sada slušamo, pesma Hold Back the Night, 77. godina, obrada velikog soul i disco hita grupe The Tramps, 75. Parkerova verzija je postala izuzetno važna jer mu je donela prvi ozbiljan komercijalni uspeh na top listama u Velikoj Britaniji. Šta je ono što slušamo posle toga? Iron Butterfly i Nagada Davida, još jedna velika pesma u današnjoj emisiji.

Posle Zdravka Čolića i Glava luda slušali smo Leslie Gore, You Don't Own Me, 63. godine, pesma koja je jedna od prvih i najvažnijih feminističkih himni u istoriji pop muzike, objavljena je kada je pevačica imala samo 17 godina i potpuno je preokrenula tadašnje standarde muzičke industrije. Pesma je u februaru 64. godine dostigla drugo mesto na američkoj Billboard Hot 100 listi. Deep Purple, Lazy, Live in Japan. Mihajlo iz Subotice je poželeo da čuje upravo tu pesmu i tu verziju. Munja nam se takođe javlja, veliki pozdrav. Mama Rock, Requiem odavno nije bila, konstatuje Vlada Beli iz Sokobanje. Hvala vam na svim ovim porukama, neke možda nećemo stići da pročitamo kao i uvek u završnici, da vidimo što više muzike da pustimo. Svakako će ostati neke pesme, pa ćemo ih prebaciti najverovatnije za sledeće izdanje, ali ono što ćemo sada sigurno slušati je velika ABBA i SOS.

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Ricky Don't Lose That Number i Steely Dan u samoj završnici 408. izdanja emisije Jukebox. Bilo vam je, čini mi se, i ove subote veoma lepo i ugodno, to su poruke vaše jasno kazivale. Veliki pozdrav šalje vam ekipa koja je u sledećem sastavu sada: Nena Ognjenović-Trkulja, Draško Šarić, Robert Denić i Milan Ćunković. Sa vama će biti Ivana Pataković od 16 sati. Čuvena emisija Tu i tamo, ovoga puta posvećena Eurosongu, sasvim logično zagrevanje za večerašnje finalno veče Eurovizije u Beču na talasima Beograda 202. Slušat će se prijatelji naše emisije, možemo slobodno da kažemo, Måneskin, Johnny Logan, zatim Celine Dion, Toto Cutugno, Catherine and the Waves, mnoge pesme koje su pobedile, ali i one koje nisu pobedile, a postale su veliki evrovizijski hitovi. Za kraj našeg današnjeg druženja, Zoran Miščević i Siluete i Ponoćni voz, mi zakazujemo novo druženje, naravno, za sledeću subotu od 13 do 16 časova.

0: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
1: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Proslavljeni VJ, sada RJ.
3: Prevedi.
1: Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Na 202. Od 16 pa dok ne stigne. A stigne do 19. Do 7. Ne mogu da verujem. Puna sata.
3: A sada,
1: dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
4: Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i tamo with Ivana. Whoosh.
5: I kao što to obično biva, finale Eurovizije je uvek u subotu, baš kao i naša emisija Tu i tamo, i zato evo pravog načina pripreme za večerašnji muzički provod koji će mnogi od vas provesti uz televiziju i naravno uz direktan prednos na RTS-u pesme Eurovizije. A mi se sada zagrevamo i uključujemo u celu priču tako što slušamo pobedničke pesme sa Eurovizije pre svega, ali izabrali smo i neke koje su postale i tekako omiljene i popularne, a nisu pobedili. Naravno, svrnućemo se i na neke naše predstavnike, a za početak neka to bude prava ilustracija kako je pesma o Eurovizije zvučala u 60-im. Dakle, 1964. za Italiju je pevala Giulia Cinquetti, Nono Leta, i pobedila. I eto, otvara novo izdanje emisije Tu i tamo.

Ovo je bila pesma koju smo mi kao mladi ljudi koji volimo muziku i kao prosto još deca u osnovnoj školi mnogo voleli. Bila je to pesma Gente di Mare i duet Umberto Toci i Raf. A pesma je učestvovala na pesmi Eurovizije 1987. I eto, došla do pozicije broj 3 i zaista jedna pesma koja budi uspomene. U to vreme takođe bilo veoma popularno gledati Euroviziju, a eto, ova pesma se nama posebno izdvojila i eto, bila prilika da je čujemo i u današnjoj emisiji Tu i tamo. E, mi sad idemo ponovo na tu listu pobedničkih pesama što se tiče Eurovizije i naravno vi nam šaljite svoje predloge, možete da nam napišete koju pesmu Eurovizijsku najviše volite, a možete i da nam napišete šta mislite ko će da pobedi večeras ili šta mislite kako će da prođu naši momci iz grupe Lavina. Eto, dosta zadataka za vas, ali svakako i da slušate naš izbor što sada nastavljamo i slušamo pesmu J'aime la vie. Sandra Kim je pevačica koja je osvojila pobedu 1986. i to za Belgiju. Evo jedne simpatične pesme koju uvek slušamo kad dođe taj dan finala pesme Eurovizije.

Evo, slušali smo pesmu The Code koja je pobedila 2024. Nemo je bio predstavnik Švajcarske i eto, ovu pesmu koju smo čuli napisalo je četvoro ljudi, tako da je eto, ovo pesma koja je dobila najviše glasova pre dve godine. A koja pesma će dobiti najviše glasova večeras? E, pa to ćemo moći da komentarišemo u sledećoj emisiji Tu i tamo. E, sada se vraćam u vreme kada je zaista Engleska imala najbolje pesme i kada je pobeđivala i kada je zaista to zvučalo baš onako kako zamišljamo da zvuči neka pesma za pesmu Eurovizije. E, nisam vam rekla naš broj telefona, mada vi to već znate jer su stigle vaše poruke, ali da ponovimo, 064-0202-200 je naš broj. Možete da lajkujete i našu Facebook stranu Tu and Tamo. A evo da pročitamo neke ove poruke koje su stigle. Kaže, dobar dan, ovde Katarina Pantović iz Niša. Imam 11 godina i slušam vašu emisiju i baš je lepa. E pa hvala Katarina, drago nam je. Znam da ne ispunjavate želje u ovoj emisiji, ali ako možete da mi pustite Måneskin pobedničku pesmu 2021. Naravno Katarina, ništa ne brini, samo slušaj našu emisiju do kraja, jer će svakako biti Måneskin, jer ako nas pažljivo slušaš, onda znaš da su Måneskin prijatelji naše emisije i da su nam, eto, kao veliki evrovizijski pobednici snimili jedan divan džingl koji uvek puštamo ovde kod nas. I ne samo audio, nego i video, što već možete da vidite i na našem sajtu, kao i na Facebooku emisije Tu i tamo i naravno 202. E sad da se ja vratim na onu priču od malopre. Dakle, slušat ćemo grupu The Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me. To je znači pesma koja je pobedila 1976. To su bili predstavnici Engleske, pa evo da se podsjetimo tih slatkih muzičkih poljubaca. Brotherhood of Men.

Ovo je bila Charlotte Nilsson i pesma koja kaže Take Me To Your Heaven. Ova pesma je predstavljala Švedsku i pobedila 1999. Eto, još jedna, da kažemo, tipična evrovizijska pesma po

Paul ovih dana lansirao pesmu koja malo podsjeća na to vreme i današnju temu. Pozdrav Zoran Savić, jeste Paul McCartney, eto, aktivniji nego ikad i čak je konačno snimio i duet sa Ringom Starom, ali o tome ćemo u nekoj drugoj emisiji. Sada ćemo da opet čitamo vaše poruke. Evo, kaže, pisao nam je i Ivan, kaže Lena, Satellite, jeste, bravo, to je odličan predlog i Lenu ćemo svakako slušati u našoj današnjoj emisiji. E pa, tu ima različitih pobeda, različitih godina, ali mnoge zemlje su nekoliko puta pobeđivale, tako da ćemo sada da se osvrnemo malo na francuski doprinos pesmi Eurovizije. Dakle, krenut ćemo, ići ćemo unazad i slušat ćemo France Gall. Dakle, Poupée de Cire, Poupée de Son je pesma koja je pobedila na pesmi Eurovizije 1965. A eto, i to kao, tu je sad zanimljiva ta kombinacija, pesma je napisao Serge Gainsbourg, ali su oni predstavljali Luksemburg. Tu dolazimo do širenja te priče ko za koga peva, pa ćemo da vas podsjetimo da je svojevremeno i Celine Dion pevala i pobedila i to kao predstavnica Švajcarske. Ali doći ćemo do Celine Dion, slušat ćemo i nju. Sada svakako slušamo evo pesmu koja je pobedila 1965. A to je France Gall, koja je pevala eto za Luksemburg. A Serge Gainsbourg je takođe bio i tekako značajan moment u pesmi White and Black Blues, koju je pevala Joelle Ursul. To je još jedna od tih pesama koja je i tekako osvojila publiku i bila je na poziciji broj 2, znači nije pobedila, ali svakako je zaživela i eto, to je još jedna super prilika da slušamo nju u emisiji Tu i tamo. Dakle, France Gall, a onda Joelle Ursul.

Joel Ursul i pesma White and Black Blues u emisiji Tu i tamo. Sada čitamo vaše poruke jer naravno stižu i evo neko je prognozirao, to je Saša Nikolić, kaže Srbija će osvojiti između 5. i 7. mesta Tu i tamo, pozdrav redakciji, hvala i hvala što nam pišete i što nas slušate. A evo pisala nam je i Branislava, kaže ćao, da li može pesma od Ruslane Wild Dances iz 2004. Ukrajina. Branislava, naravno, Ruslana i tekako planirana da se čuje ovde kod nas u emisiji Tu i tamo. A evo Marko je predložio da to svakako budu i Lordi, Hard Rock Hallelujah, najbolji pobednici Eurovizije, eto to kaže on. A mi da pročitamo, evo, još jednu poruku, kaže jedna od skorašnjih pobedničkih je odlična, Love Shine Light, predstavljala je Veliku Britaniju, Aleksandar napisao, a to je grupa Katrina and the Waves i svakako ćemo ih zavrteti ovde kod nas. Ali sada ipak trenutak za tu legendarnu grupu koja je osvojila svet, a nekako je sve to, tu možemo da napravimo možda paralelu i sa grupom Måneskin, jer zahvaljujući pesmi Eurovizije, grupa ABBA je stala u prvi plan i zaista postala velika muzička senzacija i eto da nije bilo te pobede na pesmi Eurovizije, ko zna da li bi se to desilo baš tad ili mnogo kasnije, verovatno u nekom trenutku sigurno s obzirom na kvalitet njihove muzike. Dakle, Waterloo je pesma grupe ABBA koja je pobedila 1974. naravno predstavnici Švedske i zato pojačajte 202.

Ova pesma koju smo čuli, Rock and Roll Kids, pobedila je 1994. I Paul Harrington i Charlie McGettigan su predstavljali Irsku i evo, sada smo se podsjetili i te pobedničke pesme. E sad, zanimljiva stvar. Dakle, 92. 93. i 94. onako, jedno za drugim, sve su pobeđivali predstavnici Irske i naravno mnogo puta i pre i kasnije, ali evo u ovom trenutku zaista neverovatna kombinacija. Dakle, ovo je bila 1994. i pesma Rock and Roll Kids. A sada nešto sasvim drugačije. Podsjetit ćemo se jednog simpatičnog dečačkog benda Harris. Oni su pobedili sa pesmom Diggy Lou, Diggy Lay i predstavljali su Švedsku, a pobeda im je stigla 1984.

0: Eko. Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
1: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24-7 čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
2: Predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd.
3: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
4: Promena godišnjeg doba je dobra prilika da osvežite svoj dom. U Jesku možete pronaći inspiraciju uz odlične ponude. Posetite vašu najbližu Jesk prodavnicu ili potražite više na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

A ovo je bila još jedna pobednička pesma za Luksemburg 1972. Sa pesmom Après toi pobedila je Vicky Leandros i to smo čuli u našoj emisiji Tu i tamo, u kojoj smo danas u totalno evrovizijskom fazonu. I vama se dopala naša tema i evo, pišete nam i čitamo vaše poruke. Kaže ovako: moje prvo sećanje vezano za pesmu Eurovizije, kada sam kao osmogodišnjak porodično gledao ovo takmičenje, je bilo 1983. kada nas je predstavljao Daniel Popović sa pesmom Julie. Što se tiče moje prognoze plasmana naše Lavine, mislim da zaslužuje da bude u top 10. Pozdrav 202 iz Stare Pazove. E pa, lepa poruka, i samo da znate da će se uskoro zavrteti Daniel i da niste samo vi predložili da ga čujemo. Evo, malo pre je stigla poruka, a to nam je poslao Bojan sa istim predlogom, a Daniel Julie i zaista jedna od veoma upečatljivih jugoslovenskih pesama koje su ostavile utisak na pesmi Eurovizije je bio Daniel i Julie. I evo, mogu da vam kažem da sam Daniela upoznala mnogo godina kasnije na festivalu u Vodicama i da je to, eto, bila prilika i tada malo da popričamo o toj njegovoj čuvenoj Julie. E, imamo još poruka pre Daniela. Dakle, kaže ovako: dobar dan, lepo je prisjećati se pesama sa Eurovizije, pobedničke ili one koje su postali hit ili rado slušane. Predlažem Merci Cheri, Udo Jirges, pozdrav od Božice iz Bele crkve. E pa, Božice, hvala što nas slušate i što, eto, nam pišete. A poslala nam je poruku i Rada, koja kaže: valjda ćete pustiti i molitvu. Pa naravno, ne brinite, samo pojačite 202 i slušajte naš izbor, jer svakako ove pesme, eto, koje vi predlažete, mi puštamo za vas i za nas i zagrevamo se za finale pesme Eurovizije koje večeras u Beču. Posle Vicky Leandros i pesme Après toi stiže nam Daniel i dobro poznata Julie.

E, to je bila ta pobednička pesma Evrovizije koja je ovaj veliki muzički spektakl dovela u Srbiju. Pesma Molitva i Marija Šeripović, godina 2007. Eto, još malo, pa 20 godina od ove istorijske pobede Marije Šeripović. Nastavljamo sa preslušavanjem. E, sad moram da pročitam nešto što malo pre nisam, ali i dalje ima veze sa Danielom. Kaže ovako, kad smo već kod Daniela, može li Nikol iz Nemačke koja je pobedila te godine, piše Ivan. Ivane, biće, ne brinite, jer to je pesma koja, eto, i ja se bez gledanja u kompjuter sećam da se zvala Ein bisschen Frieden, jer smo svojevremeno to mi imali priredbe u školi, pa smo sve te evrovizijske pesme pevali na školskim okupima i svakako i ta pesma bila na tom repertoaru, ali to sad nema veze. Svakako ćemo čuti Nikol, ništa ne brinite, ali evo još jedna dobra poruka koju nisam pročitala, ali evo samo da je nađem. Kaže ovako, da je ta poruka, ja sad ne mogu da nađem, ali naći ću pa ću da pročitam. Samo da kažem da ćemo mi sada da čujemo pesmu koja je pobedila 1992. I to je bila pesma Evrovizije u kojoj je godine Toto Cutugno, kad je pobedio, dakle Insieme 1992, doduše on je pobedio 1990. ali se pesma zvala Insieme 1992. Ovo je Toto Cutugno i pesma koja je pobedila na pesmi Eurovizije.

Još jedna pobednička pesma Eurovizije se zavrtela u emisiji Tu i tamo. Slušali smo Lulu, koja nam je pevala Boom Bang Bang. I eto, ona je pobedila 1969. I zanimljiva stvar, tu su postojale čak pobedničke pesme, nekoliko ih je bilo, tako da su se onda dogodilo, vidite, nešto zanimljivo, da je bilo nekoliko pobednika te godine, a posle, obično i pre toga i posle, sve su uvek pobeđivali jedni po jedan izvođač. E, sad nam stiže poruka od Suze, koja kaže, Azucar Moreno i Bandido, da, to je još jedna ta pesma koja nije pobedila na pesmi Eurovizije, ali se svakako zavrtela i postala hit. I eto, često pominjemo grupu Azucar Moreno baš u tom kontekstu. Ovo je dobro poznata stvar, Bandido.

Ovo je bila pesma Soldi, a pevao nam je Mahmud, inače italijanski pevač koji je sa ovom pesmom učestvovao na pesmi Eurovizije 2019. Nije pobedio, ali je i tekako ova pesma ostavila trag i kod nas vrlo često pišete da je pustimo, tako da smo to sada i uradili zbog Sandre. A naravno i zbog ostalih, jer eto neko predloži nešto ranije, a neko kasnije. Ono što želim je da vam pročitam još neke poruke. E, evo ovako. Kaže ovako. Da li možete da pustite pesmu Euforija? A to je naravno Lorin, bit će i ona. Ali evo umeđu vremenu kaže Olja, jel su ovo one dve Španjolke? Jeste, njih smo čuli u emisiji Tu i tamo, a pisao nam je i Nikola koji je pohvalio moj izgovor pesme od Nicole, a onda nam još nešto dobro napisao, ali to već moram da izvežbam i to ćemo drugom prilikom, ali svakako hvala, jer se ja trudim da izgovorim sve kako treba. E, sledeće ću sigurno dobro da izgovorim, jer smo došli do još jedne naše pevačice i predstavnice na pesmi Eurovizije, koja je napravila haos sa svojim, da kažemo, performansom, a to sve se zove In corpore sano. Ona je Konstrakta.

Slušali smo i našeg predstavnika Luka Bleka sa pesmom Samo mi se spava, a sada u rubrici 3 u 1 stiže taj jedan dobro poznati evrovizijski junak kog znamo i prepoznajemo uvek, pa, iz mog iskustva po pesmi Hold Me Now, ali Johnny Logan je tri puta doneo pobedu Irskoj, i to prvo pesmom What's Another Year iz 1980. Pa onda sa pomenutom koja se zove Hold Me Now, dakle tada je pobedio 1987. A odneo je pobedu i kao autor pesme Why Me 1992. takođe za Irsku, a tada je pevala Linda Martin, i zato u kombinaciji 3 u 1 Johnny Logan, i to prvo sam What's Another Year, pa uz pomoć pevačice Why Me Linde Martin, i onda još jednom sam Hold Me Now.

Johnny Logan, čovek Eurovizija i pesma Hold Me Now. Evo, dobra, stižu vaše poruke, evo jedna je baš dobra da pročitamo. Kaže, meni je ostalo u sećanju, a ne znam ni kad je pobedio, ni odakle je, a zove se Johnny Logan, to je napisao Zoki. I onda verovatno u našoj rubrici 3 u 1 za ovu prvo je rekao, e nije to ta, ali je za ovu treću rekao, to je ta, tako da je to se odnosilo na pesmu Hold Me Now i Johnnya Logana. Dosta je došlo vaših poruka, evo jedna kaže i ovako, to je, kaže, meni je najlepša pesma svih Eurovizija, Francuska iz 90. drugo mesto iza Kutunja, Crno-beli bluz, ako može, pozdrav Čika Miša. E pa, žao mi je, ali već smo slušali u našoj emisiji ovu pesmu i zaista Joël Ursul je na toj listi velikih evrovizijskih hitova koji su se zavrteli, a nisu pobedili. E, mi ćemo sada da čujemo opet jednu pobedničku pesmu i to smo je već čitali u današnjim porukama, a to je Wild Dances i Ruslana. Sad ćemo da se razmrdamo uz njen malo žešći zvuk, a 2004. ona je pobedila za Ukrajinu.

Bio je ovo Aleksandar Rubak i pesma Fairy Tale, u kojoj je ne samo pevao, nego je i svirao violinu, tako da, a i naravno napisao je sam pesmu i pobedio, tako je postao jedan od najmlađih pobednika pesme Eurovizije. Dakle, 2009. je pobedio i mi smo ga sada čuli u našoj emisiji Tu i tamo. Aleksandar Rubak je predstavljao Norvešku i eto, podsjetili smo se i ove pesme. E, čitamo vaše poruke. Dobar dan, rado slušam pesmu My Number One koju peva Helena Paparicu. Naš predstavnik grupa Lavina će zauzeti treće mesto u finalu Eurovizije, napisao nam je Marko. Eto, niste mnogo prognozirali plasman, ali evo, ima naših slušalaca koji su rekli svoje mišljenje. A eto, što se tiče Helene Paparicu, ne brinite, bit će i ona u našoj današnjoj Eurovizijskoj Tu i tamo emisiji. Dolazimo do jednog benda koji je takođe bio svojevremeno vrlo kolorističan i vrlo muzikalan i veoma raspoložen. Oni su tada delovali kao neka, možda da kažemo, mlađa verzija grupe ABBA, a mislimo na bend koji se zove Bucks Fizz. Oni su pobedili 1981. kao predstavnici Engleske, a pesma se zove Making Your Mind Up.

0: And I wanna go
1: Ovo je bio Sam Ryder i pesma Spaceman. On je takođe učestvovao na pesmi Eurovizije, predstavljao je Englesku, ali eto, nije pobedio, ali je bio veoma zapažen sa ovom pesmom Spaceman i tako da je osvojio drugo mesto, što je bilo zaista sjajno, tako da je predstavljao Englesku na pesmi Eurovizije 2022. E, sad se mi vraćamo opet na taj domaći teren, da kažemo, dakle, koje su to pobedničke pesme sa ovih naših prostora. Slušali smo naravno Mariju Šerifović, eto, provukao se i Daniel, jer ste vi predložili da to slušamo, ali mi ćemo sada da se vratimo u 1989. kada je na pesmi Eurovizije kao predstavnik Jugoslavije, kao predstavnici Jugoslavije, kada je pobedila grupa Riva i pesma Rock Me Baby, Rajko Dujmić, autor pesme, i eto, jedna numera koja je itekako ostala upisana u evrovizijskim zapisima. Ovo je grupa Riva i pesma Rock Me Baby.

0: Eko.
1: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Zaista neverovatan i premoćan glas Celine Dion zavrteo se na pesmi Eurovizije i naravno ona je i pobedila, i to kao predstavnica Švajcarske. To je bilo 1988. i pesma Ne parte pas sans moi. Bila je to Celine Dion. A sada čitamo vaše poruke i sledeće numere su obe ispunjenje vaših želja. E, ovako. Kaže, ćao, evo me na granici sa Hrvatskom, slušam vas i uživam. Pošto imate domet sve negde do Slavonskog Broda, ako možete, što pre pustite po meni jednu od najlepših evrovizijskih pesama ikada, Alice i Franco Battiato i Treni Dito Zir. Veliki pozdrav, napisala nam je Isidora. Eto, ja se nadam, Isidora, da taj domet još postoji i da ćeš moći, da ćete moći da pojačate 202. Ovo su Alice i Franco Battiato i Treni Dito Zir, a pesma je učestvovala na pesmi Eurovizije 1984.

Duncan Lawrence pobedio na pesmi Eurovizije sa pesmom Arcade i to 2019. kao predstavnik Holandije i ovo smo pustili po predlogu našeg slušalca Ilije koji je napisao poruku dobar dan, da li možete da pustite pesmu Arcade od Duncana Lawrencea, ja sam Vukašin iz Kragujevca, a pevao je i pobedio na pesmi Eurovizije 2019. A onda je dopisao nešto jako lepo, kaže, mnogo mi se sviđa vaša emisija, e pa hvala, Vukašine, nastavite da nas slušate, ovo je bio za vas Duncan Lawrence i pesma Arcade. Pričamo o pesmi Eurovizije, slušamo pobedničke pesme i naravno tu su i one pesme koje nisu pobedile, ali su svakako ostavile trag, tako da je samim tim naša emisija još melodičnija i raspevanija i mnogi od vas su nam napisali predloge da čujemo pobednicu Loreen iz Švedske koja je pobedila, znači ne jednom, nego dva puta i zato, eto, posle malo pre rubrike 3 u 1 i Johnnya Logana, sada imamo 2 u 1. Loreen je u glavnoj ulozi, a pesme koje ćemo čuti su njene pobedničke evrovizijske pesme. Mnogi kažu da je ta euforija iz 2012. u stvari dobila svoj nastavak 2023. kada je Loreen ponovo pobedila za Švedsku, dakle sa pesmom Tattoo, Euforija i Tetovaže i Loreen.

Bila je to Lauren, dvostruka pobednica Švedske na pesmi Eurovizije i pesma Tattoo. Čitamo vaše poruke. E, ova je zanimljiva. Kaže Bojana, volontirala sam na Eurosongu u Beogradu i zaista je bilo sjajno biti deo svega. Laka i pesma Pokušaj su ostavili baš lep utisak. Ne znam hoće li biti vremena da ga čujemo. Inače, divna vam je emisija, kao i uvek. Veliki pozdrav. Bojana, hvala na javljanju i eto, ako slučajno ne bude prilike danas da čujemo Laku i Pokušaj, a stvarno je odličan predlog i odlična pesma, u nekoj od sledećih emisija, evo, upisujem, neću zaboraviti da za Bojanu bude Laka. Ali pošto smo već obećali Lenu i Satelit, sada ćemo čuti nju. Ali evo još jedna zanimljiva poruka. 1989. u Novom Sadu sam radio u radioteleviziji na realizaciji za pesmu Eurovizije, kada je pobedila grupa Riva. Drago mi je da sam ih ponovo čuo. Eto, nam je poslao neko sa broja koji se završava na 949. A mi sad slušamo Lenu, koja je pobedila kao predstavnica Nemačke, i to sa pesmom koja se zove Satelit ili Satellite 2010. I eto prilike da u sledećem bloku slušamo dve pevačice koje su pobedile za Nemačku. Dakle, prvo Lena, koja je bila skorije, a onda idemo unazad, podsjetit ćemo se i Nicole, koja je 1982. pobedila za Nemačku sa pesmom Ein bisschen Frieden.

Bila je to Nicole i pesma Ein bisschen Frieden, a sada obećanje sa početka emisije će biti ispunjeno. Stižu nam članovi benda Måneskin, koji su doneli Italiju pobedu posle 20 godina. Dakle, Zitti e Buoni je pesma kojom je grupa Måneskin prvo pobedila na festivalu u San Remo i samim tim su bili predstavnici. Posle toga sve je istorija, zaludeli su svet i zato ćemo sada mi sigurno, a verujem i vi, da pojačate radio. Ovo je grupa Måneskin i pesma Zitti e Buoni, pobednici Italije 2021.

Za sve vas koji su brinuli da nećemo zavrteti Lorde, naravno da to je bilo nemoguće za današnju emisiju, jer su Lordi upravo uskočili u emisiju Tu i tamo sa numerom Hard Rock Hallelujah. Oni su 2006. znači pre 20 godina pobedili za Finsku i zaista to je bilo onako prilično šokantno za tu evrovizijsku scenu, ali i na toj evrovizijskoj sceni se često dešavaju i neke neobične i drugačije stvari. Mi naravno navijamo za naše predstavnike i grupu Lavina večeras, vidjet ćemo kako će proći u finalu. A još neke pesme koje imamo za vas, su pobedničke, kao na primjer Helena Paparizu i pesma My Number One. Eto, čućemo i nju u našem današnjem Tu i tamo pogledu na Eurosong. Dakle, slušamo i pesme koje nisu pobedile, a postale su veliki hitovi. Ali da pročitam još neku poruku pre nego što zavrtimo Helenu. Dakle, ona je pobedila za Grčku 2005. godine i sada stiže ta pesma, ali evo još neke poruke. Kaže ovako: ah, ta Eurovizija, dete sam iz 69. Još uvek mogu da otpevam Hej Sloveni, pa ću se vratiti u vreme Jugoslavije i pesme koje smo rado slušali. Luci i Amo, Jedan dan, Čolić, Gori vatra, Korni grupa, Moja generacija, Ambasadori, Vajta, Lejla, Vlado, Izolda, Ćao Amore, Doris Dragović, Željo moja, Novi fosili, Ja sam za ples, Riva, Rock Me Baby, Tajči, Hajde da ludujemo ove noći, Baby Doll, Brazil. Mnogo pozdrava za sve slušalce i moju omiljenu voditeljku. Hvala. Ovo je napisala Maca. Maco, hvala što nas slušate i što nam pišete. Evo, pisao nam je i Predrag, ali eto, nažalost, njegovi predlozi, a to je bio Johnny Logan, to smo već puštali u emisiji, ali vi možete da nadoknadite emisiju od ponedeljka na internetu, jer tamo možete naknadno da odslušate našu evrovizijsku emisiju i sve naše druge emisije. Mi ćemo sada da slušamo Helenu Paparizu i pesmu My Number One.

0: Da li znate koja je bila ovo pesma i kada je pobedila? Ako ne znate, mi smo tu naravno da otkrijemo, a pesma koju smo čuli zove se In Your Eyes i ova pesma je pobedila na pesmi Eurovizije 1993. Već smo to pominjali da su 92. 3. i 4. pobeđivali, a i 96. pobeđivali predstavnici Irske, tako da je ovo bila pesma In Your Eyes i Niamh Kavanagh, koja je pevala za Irsku i pobedila, i to je bila pesma In Your Eyes. Ono što mi sada slušamo su dve pesme koje će se večeras naći u finalu zajedno sa našom Lavinom. Eto, odmah da ne brinete, Lavina će biti za kraj naše emisije, ali sada ćemo čuti eto još dve pesme koje učestvuju u izboru za pesmu Eurovizije, a to su Sal da Vinci, Per Sempre Si, on je pobedio na San Remu s ovom pesmom, a posle toga jedna dobro poznata pevačica, Delta Goodrem, koja peva za Australiju pesmu Eclipse.
1: Hi Serbia, it's Bibi Rexa, and you're listening Here and There with Ivana on Radio Belgrade 202.

E, vidjet ćemo kako će proći Delta Goodrem. Eto, zanimljivo je da Boy George, koji je učestvovao u polufinalu sa predstavnicom San Marina, nije ni ušao u finale, a Delta Goodrem je takođe poznata pevačica, pa ćemo videti kako će proći ona. Mi sada idemo u 2008. godinu. Slušat ćemo pobedničku pesmu Believe. Dima Bilan pobedio je kao predstavnik Rusije. Believe.

smo do kraja emisije Tu i tamo. Ovo su bili članovi grupe Katrina and the Waves i pesma Love Shine Light. Oni su pobedili 1997. kao predstavnici Velike Britanije. Dakle, ovo je bila pesma Love Shine Light. Evo, pre odjave samo još jednu poruku da pročitam, koja kaže: ne zaboravite da pomenete da je Elena Paparicu Šveđanka iz Göteborga, to nam je napisao Saško, i eto, koji je verovatno odande, tako bi rekla po ovom pozivnom broju. U svakom slučaju, eto, rekli smo i to i pročitali. I da vam kažem da su za vas u Tu i tamo evrovizijskom fazonu ove subote bili Robert, Miloš, Draško i ja, Ivana Pataković. Lajkujte našu Facebook stranu Tu and tamo, a slušajte nas i sledeće subote od 16 sa nekom novom temom. Ako ste pažljivo slušali, ja sam već rekla da ćemo na kraju emisije čuti naravno naše predstavnike ove godine na pesmi Eurovizije. To je bend Lavina, pesma Kraj mene. Oni nastupaju pod brojem 9, tako da za kraj samo da im poželimo sreću i da im držimo pesnice. Kao što smo rekli, ovo je grupa Lavina i Kraj mene.

0: Grupa Leto Štuki i pesma Stvoreni od zvijezda, aktualni hit nedelje je Beograda 202. Slušali smo ovu numeru u terminima hita po vašem izboru i došao je kraj njihove vladavine, jer večeras biramo novi
1: hit nedelje.
0: Sa vama u naredne dva sata Draško, Čipi i Popi. Kao i obično, zahvaljujući vašim glasovima, imamo pet numera u finalu. One su kao hitovi dana tokom nedelje izborili svoje mesto u finalu i jedna od tih pet pesama, ona koja bude imala najviše glasova, večeras postaje novi hit nedelje 202. Za početak slušamo delove pesama koje se nalaze u finalu. U ponedeljak je najviše vaših glasova imala grupa Muse i pesma Cryogen.

0: To su numere koje se nalaze u finalu, zahvaljujući vama i vašim glasovima. Jedno od njih će poneti titulu hita nedelje Beograda 202. Već sad možete početi sa glasanjem uz podsjećanje sa jednog broja telefona i sa jedne IP adrese. Jedno možete glasati, ostale glasove ne uzimamo u obzir, tako da izabelite pažljivo svog favorita i jednom glasite za numeru koje po vašem mišljenju zaslužuje tu titulu hita nedelje. Evo i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Od naše Ružice ste čuli gde i kako možete glasati, pa počinjemo sa preslušavanjem finalista. Za početak idemo na
1: hit ponedeljka.
0: Grupa Muse i pesma Cryogen.

Ovo je Olivia Rodrigo, slušajte hit nedelje na talasima 202, stižu vaši glasovi, pozivam i vas koji niste još uvek glasali da to učinite, imate nekoliko opcija, 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com, tu su i društvene mreže, Facebook, X i Instagram, zvanične stranice 202, i dok vi glasate kao sledeću revijalnu slušamo o pustinji grupe Darkwood Up.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu branja.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine i čaršavima ili do 60% na svim dušecima, jorganima i jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
6: i pred njom se osjećate
7: kao u svojoj kući.
8: Ako vaša pojava budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
9: Ako imate priču vrednu slušanja
10: i dar da ispričate.
11: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
12: I inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavi se.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
3: 202 za vas.

Biramo novi hit nedelje Beograda 202. Evo za koga možete glasati, odnosno ko se nalazi u konkurenciji. Hit ponedeljka grupa Muse i pesma Cryogen. Hit utorka sastav Song Killers, numera Superman. Hit srede Teddy Swims i pesma Mr. Know It All. Hit četvrtka Kralj Čačka i numera Dajte mi kišobran. Hit petka grupa Fraktal i pesma Kocka je bačena. To su kandidati za hit nedelje. Pažljivo glasajte, a dok vi glasate, mi slušamo Coldplay.

Talas i Beograd 202, biramo novi hit nedelje. Za sada najviše vaših glasova stiže za jednog domaćeg i jednog stranog kandidata. Sledeće dva ne zaostaju mnogo, prate ih u stopu. Peti polako, da kažemo, gubi korak, ali nije još kasno za povratak ili preokret. Jednostavno rečeno, svi još uvek imaju šansu. Naravno, od vas i vaših glasova zavisi ko će na kraju večeras poneti titulu hita nedelje Beograda 202. A kao sledeću revijalnu hitu slušamo Otrov. Stižu nam Artan Lili i Nikola Vranjković.

20 časova, 22 minuta, slušate Beograd 202, izbor za hit nedelje, koju konkurenciji da se na kratko podsjetimo, u ponedeljak je najviše glasova imala grupa Muse i pesma Cryogen.

0: To su kandidati za hit nedelje. Za ovih pet numera i dalje glasate na sledeće opcije:
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Nastavljamo sa preslušavanjem revijalnih pesama. Slušamo Anybody See My Baby, stižu nam Stonesi.

Talas i Beograd 202, glasanje za novi hit nedelje, samo što nije gotovo, ostaje nam da saberemo glasove, a vama dok mi brojimo, stižu Maneskin, Iggy Pop sa

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
3: Slušajte Talase 202, imamo novi hit nedelje, bilo je baš neizvesno, evo šta kažu rezultati, na mesto broj 5 najmanje vaših glasova večeras, grupa Song Killers, na četvrtom mestu sastav Fractal, mesto broj 3 Muse i trenutak neizvesnosti Teddy Swims ili Kralj Čačka, Kralj Čačka ili Teddy Swims, od početka su se izdvojili i do kraja borili, vi ste glasali, na kraju odlučili... Kralj Čačka, mesto broj 2, tako da je zvanični hit nedelje po vašem izboru Teddy Swims. Pozdravljaju vas Draško Čip i Pop u nastavku Vremeplov Beograd 202, sa vama će biti Olga, a sada da ostane zabeleženo i zvanično.
0: Hit nedelje.
3: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Mr. Know It All koju izvodi Teddy Swims.

Dobro večer, dobro vi nama došli u novo izdanje emisije Vreme plov 202. Moje ime je Olga Kepčija. Biću sa vama tu, bit će i dragi kolega Čipi i mi s vama družimo do ponoći. A večeras u Vreme plovu 202. bavimo se događajima muzičkim i oko muzike koji se zbili u periodu od 10. do 16. maja. Pa tako idemo kroz godine i decenije unazad. Od sad smo u godini 1941. jer 11. maja te godine 1941. rođen je Eric Victor Burdon, odnosno gospodin koga ste imali prilike čujete kao deo benda The Animals. Ovaj engleski pevač ali kantautor je najpoznatiji naravno bio kao deo Animalsa i kao frontman benda, funky benda pod imenom War. Kasnije naravno nastavio više nego uspešnu solo karijeru. Inače, časopis Rolling Stone je njega postavio na 57. mesto liste 100 najvećih pevača svih vremena. Ja lično mislim da zaslužuje i neko više mesto i još neku bolju poziciju na toj listi. Već sam pominjala band War, pa evo slušamo ga, Erika Burdona, naravno i band War i jednu raskošnu verziju numere Tobacco Road. Ovo je baš onako antologijska stvar. Još jedan put, dobro vi nama došli u Vreme plova.

Kako je ovo lepa pesma, zar ne? Pesma koja se zove Whiter Shade of Pale, koja je upravo objavljena i ona u ovom periodu o kojem govorim večeras, konkretno 12. maja godine, ma ne davne, nego predavne, skoro 6 decenije je prošlo tad, godine 1967. Pesma koja je naravno obeležila karijeru engleskog benda Procol Harum, tada je objavljena naravno kao single i došla je čak do 5. mesta Billboardove liste najpopularnijih pesama, a da gotovo nije imala neku propagandu i da gotovo da nije nešto posebno plasirana, jel? Ali jednostavno dobra pesma, dobro prođe i kažu da je ona jedna od onih himni 67. godine, tog leta ljubavi, kako su ga nazivali. No, idemo sada dalje. Evo još jednog fantastičnog izvođača, a njegovo ime je Donovan. Donovan je jedan od onih izvođača koje su mnogi veliki izvođači, veliki posle njega, nekako pominjali kao svoj veliki uzor. Donovan, odnosno Donovan Phillips Leach, je rođen 10. maja godine 1946. Rođen je u Glasgowu, u Škotskoj. Izuzetno popularan je bio ovaj britanski folk pevač, gitarista, kantautor, a zvali su ga jednim od najznačajnijih protestnih pevača. Postao je popularan godine 1965. Tada je zapravo nastupao u britanskom televizijskom show programu koji se zvao Ready Steady Go. Tu ima seriju nastupa, tu su ga zapravo primetili i tu je krenula njegova sjajna karijera. Vrhunac popularnosti je bio negde 65. 70. Inače, mnogi su, kažem, pominjali njega kao svoj veliki uzor, a pre svega treba tu pomenuti Lennona i McCartneya. Kažu da je se njima jako dopadao njegov način sviranja gitare. Prebirao je prstima po gitari, a nije svirao trzalicom, pa je to ono što je baš bilo nekako prijemčivo ovom izuzetnom stvaralačkom dvojicu, mislim na Lennona i McCartneya. Evo jednog najvećih njegovih hitova, pesme koja je imala i ovu našu srpsku verziju, pa kasnije doživala još jednu verziju. Radi se o pesmi Uhvati vetar, kasnije Uhvati vjetar, prvo Siluete, onda film, a pre svih njih Donovan i Catch the Wind.

Ovo je band Traffic, ova je stvar koja se zove Far From Home. Sad imamo i tu nekoliko povoda zbog čega smo slušali ovu pesmu. Prvo je ovaj album objavljen u periodu o kome govorim. Godina je 94. Međutim, snimljeno je mnogo ranije, 74. i 94. Progressive rock album koji se zove Far From Home, osmi i posljednji album benda Traffic, odnosno počeo kao projekat Steve'a Winwooda i Jim'a Capaldi'a, a kasnije potpisano kao Traffic. I bitno je to što je Steve Winwood rođen u istom ovom periodu, 12. maja godine 1948. Znači da je napunio 78 godina. Eto, malo je mlađi od prvopomenutog Donovana koji je napunio 80 godina. Inače, kad smo kod Donovana, treba pomenuti i to da je njegov prvi album objavljen opet u ovom periodu, 14. maja godine 65. gde je bila ta čuvena pesma Cash the Wind, ali i Dona Dona. A kad smo kod Traffica, e, i tu imamo još jedan povod, jer je Dave Mason, gitarista, pevač i suosnivač, rođen 10. maja godine 46. On je napunio 80 godina, ali ga na ovom albumu nema. Eto. Mnogo, mnogo zaista zanimljivih dešavanja, bitnih dešavanja u istoriji rock muzike je bilo u ovom periodu od 10. do 16. maja. A kad smo kod Steve'a Winwooda, Steve Lawrence Winwood, engleski muzičar, je naravno poznat i po tome što je bio u bendu Traffic, i to u dva navrata, ali i u Spencer Davis Group bendu, da, tim u bendu Blind Faith, takođe srađivao sa brojnim drugim muzičarima, a naravno ima i sjajnu solo karijeru. Nastavljamo sa velikim Jimijem Hendrixom. 12. maj godina 67. Dakle, skoro 60 godina. 59 je prošlo od kada su oni objavili prvi album. Album pod imenom Are You Experienced, koji je u Britaniji objavljen pre nego u njegovoj rodnoj Americi. 12. maja u Americi tek 23. 8. Inače, ovaj mu se smatra jednim od najvećih i najznačajnijih albuma kada govorimo o popularnoj muzici, dakle svih vremena. Album potpisuju Jimi Hendrix, naravno Noel Redding, basista i prateći vokal, kao i Mitch Mitchell, koji je takođe i pevao, ali pre svega svirao bubnjeve. Inače, na ovom albumu Chas Chandler iz grupe Animals gostuje u dve pesme. A hitovi sa ovog albuma, odnosno hitovi i pesme za sva vremena sa ovog albuma su sigurno ove dve koje slede, Fire i Foxy Lady.

Poksile, idi. Idemo sada u godinu 1985. 13. maj je u pitanju. Tada je peti po redu album objavila grupa Dire Straits. Radi se naravno o čuvenom antologijskom albumu koji se zove Brothers in Arms, koji je tokom cijele njihove karijere bio njihovo najprodavanije, najslavnije izdanje. U 24 države na svetu je došao do prvog mesta na top listama, a na tim top listama, odnosno na tom spisku zemalja gde je bilo na mestu broj 1 se našla i Jugoslavija, i kod nas je ovaj album u jednom trenutku bio jedan od bio najprodavaniji. A najpoznatije pesme Brothers in Arms, So Far Away, Your Latest Trick, Why Worry, Money for Nothing, to je gotovo da ceo album pročitate sve, spisak svih pesama, svaka se u tom trenutku, mislim, vrtela baš i na talasima 202. Inače, ovo je jedan od prvih albuma u istoriji koji je objavljen na CD-u, a i na ploči, tako da je, kako kažu, urađen full digital recording ovog albuma. I to je prvi CD koji se pojavio na tržištu i ovde kod nas. E, sad slušamo pesme Why Worry i So Far Away, pa ne mora baš uvek da ide Money for Nothing.

Eko. Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants. Kompletna diskografija Ekaterina.

Take My Breath Away. Godina je 1986, što znači da je 40 godina prošlo od kada smo prvi put gledali Toma Cruisa, Val Kilmera, Kelly McGillis u filmu koji se zove Top Gun. 15. maja 86. objavljen je i soundtrack i upravo smo čuli band Berlin i pesmu Take My Breath Away. Čućemo i stvar koja se zove Danger Zone koju izvodi Kenny Loggins. E ta je tek imala zanimljivu priču. Prvo je to tu pesmu trebala da izvede grupa Toto, ali zbog jednostavnog spora s producenata i to se nije dogodilo. Znači, imali su neki problem sa produkcijom i advokati su rekli ne. Onda je to ponuđeno Brianu Adamsu, u tom trenutku je planetarno velikoj zvezdi. Brian Adams je rekao da ne želi da peva pesmu koja će biti u filmu Top Gun, jer ta pesma glorifikuje rat. Pa je onda trebalo i da se dogovore i sa Rio Speedwagonom, ali takođe nije došlo ni do toga. Na kraju su odlučili da pesmu otpeva ko drugi do Kenny Loggins. Danger Zone.

Keep on rockin' me baby. Ko je bio ovo? Ovo je bio naravno Steve Miller, odnosno njegov Steve Miller Band. Fly Like an Eagle se zove album koji je objavljen pre 50 godina. Dakle, ovo je od malo pre bio 40 godina, a ovo je sad 50, objavljen 15. maja godine 76. To je njegov 9. album i meni se na neki način Steve Miller čini pomalo podcenjenim na ovim našim prostorima, a zaista je neverovatne. Pesme napravio, snimio, otpevao takođe sa svojim Steve Miller bandom. Inače, ovaj njegov album je jedan od najbolje ocenjenih u njegovoj karijeri, višestruko platinati, dakle to su milijonski tiraži u pitanju, a i nalazi se u onom čuvenom spisku albuma 1000 najvećih albuma ikada, dok je na listi Rolling Stonea takođe na listi 500 najvećih albuma. Take the Money and Run, Rockin' Me Baby, Fly Like an Eagle, to su pesme koje krase ovu sjajnu ploču.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inake stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Besta Fry Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željem dok me bude.

križa put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani put.

Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

Ana Popović je ovo naša, svetska naša, rođena je 13. maja godine 1976. 1999. godine otišla u Holandiju i od tada nam dolazi relativno često i svaki put kad dođe traži se karta više, zar ne? Ana Popović. E, sad ćemo slušati i grupu Le Bisol, zato što u ovom periodu o kome pričam večeras od 10. do 16. maja objavljene su čak dva njihova albuma. Prvo album Putujemo 12. maja 89. godine, a 13. maja 83. dakle nešto ranije, album Kalabalak. Pa evo te naslovne pesme.

Setili smo se sjajnog Ronija James Dio, slušali smo ga prvo sa grupom Rainbow, a zatim i sa bendom Dio. Dalje slušamo Iron Maiden, dva su povoda za to. Idemo prvu godinu 1983. 16. maj je u pitanju, tada je grupa Iron Maiden objavila četvrti po redu studijski album, izuzetno uspešan, Peace of Mind. Album koji je objavljen posle albuma The Number of the Beast, koji do tog trenutka bio njihov najpopularniji i najprodavaniji album i ostvario najveći uspeh. I sa ovim albumom su imali dosta uspeha, dakle izuzetan uspeh. Ovo je inače njihov prvi album koji su snimili sa bubnjarom Nickom McBrainom, koji je inače pre toga napustio band po ime Trust. Inače, sa ovog albuma su veliki hitovi pesme Flight of Icarus, također pesma The Trooper, ali naravno i pesma poput Where Eagles Dare ili možda pesma Revelations, zaista su mnoge našle mesto u srcima fanova grupe Iron Maiden. Interesantno je da upravo pesma Where Eagles Dare je doživjela nekoliko značajnih verzija, a grupa Fozzy je recimo objavila na svoj, odnosno obradila na svoj način i ovu pesmu, ali i pesmu The Prisoner, koja se našla

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

Rekoh ja, slušat ćemo Fear of the Dark i slušali smo upravo Fear of the Dark jer je i ovaj album objavljen u periodu o kojem večeras govorim, dakle u periodu od 10. do 16. maja, pa smo tako sada u godini 1992. a ovaj album je objavljen 11. maja, inače to je 9. po redu studijski album grupe Iron Maiden, poslednji na kome peva Bruce Dickinson. On će otići posle toga iz benda, ali će se u bend vratiti godine 1999. Za sam kraj, evo jednog antologijskog albuma koji je proslavio 50. rođendan pre par dana. 14. maja godine 1976. objavljen je album High Voltage grupe AC/DC. Naravno, to je bilo njihovo prvo internacionalno izdanje. Prvo internacionalno izdanje ovog velikog benda. Na ovom albumu su se naravno logično našle i neke zaista velike pesme, poput recimo pesme koja se zove TNT, poput pesme koja se zove The Jack ili poput pesme Live Wire, a svakako i veliki hit i stvar koja se zove It's a Long Way to the Top. Za sam kraj, dakle, slušamo AC/DC, a posle toga, naravno, preporuka glasi da ostanete uz 202-ku. Što se Vremeplova 202-ke tiče, toliko za večeras. Ponovo se čujemo za tačno nedelju dana. Moje ime je Olga Kepče i opet ću vas voditi kroz neke događaje muzičke i oko muzike. Aj, ćao do tada.

0: DJ Night. Samo na tvojoj 202.
1: DJ Kristijan Molnar.
2: Dobro veče svima na talasima 202. Moje ime je Kristijan Molnar, a vi dobrodošli u našu DJ noć. Dobrodošli u svet plesne muzike, a ovoga puta i sadašnjosti. Večeras, nakon dugo, dugo vremena, naredna dva sata posvetit ću novim pločama, novim albumima koje slušamo u celosti i u kojima ćete, siguran sam, veoma uživati. U prvom satu vaše kukove, ali i srce osvojit će Felipe Gordon sa LP-em TZ-a, a tako se upravo zove i prva stvar koju slušamo. Vi naravno ne menjajte stanicu, pojačajte 202 i, dragi moji, zaplešite.

Ok, bio je to Felipe Gordon sa fantastičnom pločom Tezeta, a narodni sat obeležit će ni manje ni više nego omiljeni producent svih producenata, makar što se tiče elektronske muzike, a verujem i šire. Gospodin Larry Heard, odnosno Mr. Fingers, nas je obradovao novim albumom Leave Your Mind. Zato se spremite, ako ste u kolima vežite, pojačajte ovaj radio, jer odvezat ćemo vaš um. Zato, dragi moji,

Beograd 202.

0: javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Bili su to Mr. Fingers i Brianna sa pesmom All I Need sa njegovog novog albuma Leave Your Mind. A vi i ja ovu DJ noć zatvaramo na isti način kako je on zatvorio ovu ploču. Slušamo Ribbons i Replicate, dve poslednje numere za večeras, a ja vam se od srca zahvaljujem na pažnji i slušanju. Moje ime je Kristijan Molnar i do sledećeg vikenda želim vam dobro jutro i laku noć. Čujemo se!